0: deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke gå ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray,

0: Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favn Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Det her er P4.

0: Jeg er lige ved med Burhan G. 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og så fik vi da skruet ned fra temperaturen.
2: Det gør heller ikke noget.
0: Nej, det er helt okay. Det er faktisk lidt vildt, synes jeg, når man bare sådan lige kigger på tallene, ikke? Klokken 1:30 i går, 33 grader. Mm-hmm. Så her for kort tid siden, 11 grader i morges, ikke?
2: Ja,
0: der det er 22 grader, der bare lige er røget af sådan der.
2: På ingen tid nærmest. Altså, det er bølgedal, det her danske sommervejr. Og i dag, jamen, der bliver det sådan lidt mere gennemsnitligt dansk sommer, kan man sige. I hvert fald køligere. Og så solskin i formiddag, men total skyde i eftermiddag.
0: Så gik det måske bedre for dig med at sove også i nat, eller hvad?
2: Ja, det gjorde
0: det. Det var dejligt. Mm. Det er dejligt, så du er frisk og veludhvilet.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er jeg glad for, fordi så kan jeg bare slappe af hele morgenen. Så kører du det hele herfra.
2: I den grad.

0: Badebro med Emma Sisted Høgh, 12 minutter over 6.
1: Og så skruer vi lige tiden en lille smule tilbage til i går ved sådan noget kvart over 9-tiden. Det var sådan en helt almindelig stille og rolig torsdag formiddag. Ja. Lige indtil der var gule bjælker på alle sportsnyheder, fordi OB jo valgte at sige farvel og tak til Sonniger med øjeblikkelig varsel og en fyring, som sådan kom med, hvad skal vi sige, nogle lidt krasse ord om manglende samarbejde og den slags. Det kom lidt som lidt en bombe, ikke?
0: Det må man sige, og ja, som du siger, der var jo, det var jo helt tydeligt på pressemeddelelsen, der kom ud, at der var rigtig store gnidninger i samarbejdet mellem træneren og klubben, og det fik altså den mest alvorlige konsekvens, kan man sige, for Alexander Sonniger, der blev fyret. Alexander Sonniger er jo en kendt figur i dansk fodbold, også tidligere Brøndby-træner. Jeg har interviewet ham mange gange, dengang jeg dækkede meget fodbold. Han er jo virkelig en person, som taler lige ud af posen og siger sin mening lige op i dit ansigt. Det er den type, han er.
1: Men det vidste OB jo godt.
0: Det vidste OB jo godt. Omvendt kan man sige, at han har også kritiseret alt muligt i OB. Mm-hmm. Altså for eksempel sådan noget med træningsfaciliteterne og banerne og sådan noget. Hvor mange baner der var til at træne på. Det vidste han jo også godt, og derfor så tog jeg efter udsendelsen ned til træningsanlægget ned i Fanen, hvor Troels Bech havde sagt, at han godt ville fortælle lidt om baggrunden for den her fyring. Med det der spørgsmål, hvad er der ligesom gået skævt her? Hvordan de vidste jo ligesom, hvad de fik, og hvordan kunne det gå så galt? Ikke? Og så det spørgsmål, det tog jeg altså med ned til Troels Bech dernede.
2: Men hvordan kunne det gå så galt? Du kender ham jo rigtig godt fra din fortid, og ved, hvad du fik. Altså, hvordan kunne det ende sådan her?
3: Jo, altså, der er jo ikke nogen, der har pligt til at være 10 år frem i tiden, som de var engang. Tværtimod har vi vel alle et ansvar for at udvikle os. Og der er løbet meget vand igennem både Odense Å og i det liv, Alex han lever. Og der kan vi bare konstatere, at den opgave, som forventeligt var stor, den håndterede vi rigtig godt og med rigtig meget udbytte i en vis periode. Og når vi så oplever, at nu begynder udfordringen at blive større end gevinsten, så har vi været nødt til at sætte sammen en enig ledelse i OB og nå frem til det her. Og det er vi jo meget, meget ked af. Vi synes i øvrigt også, at tidspunktet må være bekymrende for nogen. Men hvis ikke jeg tager fejl, så gælder det i alle brancher, og i hvert fald i den her, jeg kender bedst, at vi giver al den tillid, vi overhovedet kan, indtil den ikke er der. Og hvis den ikke er der, så er man nødt til at handle på det.
2: Men i bagklodskabens lys, altså, var det så et fejlkast fra starten af, når du står og kigger tilbage på det nu?
3: Og hvis vi kunne leve baglæns, så var der mange beslutninger, der var nemmere. Jeg vil sige, at Alex har været med til at løfte OB. Jeg har nogle gange brugt billedet, og det ved jeg godt bliver en kliché om den, når jeg skal snakke, men altså, han har været med til at skulle slå hul på det glasloft, som kan hvile over enten min måde at lave ledelse på, eller OB's. Og det han lykkes forholdsvis godt med, det vi oplever her de sidste par uger, det er måske, at han forventer sig lidt for dybt og slå lidt på fundamentet også, og det kan vi ikke, når vi nu er sat i job for at passe på OB og på de mennesker, der skal skabe OB, så er vi nødt til at reagere på det.
1: Det er simpelthen klassisk Troels Bech, det her. Han taler i billeder her og metaforer, og får sagt ting imellem linjerne, som er så tydelige for enhver, hvis man bare gider lytte efter. Ikke?
0: Det er lige præcis det, der sker her. Og så gik vi rundt der i pressekorpset og snakkede om, hvad skal der ske nu, og alle var sikre på, det bliver Thomas Thomasberg, der skal være ny OB-træner. Og det viste sig jo også senere på eftermiddagen, at det var god nok.
1: Mm-hmm.
0: Så Thomas Thomasberg, ham skal vi også lige høre fra her i P4 Morgen. Det gør vi lidt senere. Nu skal vi høre fra Backstreet Boys med I Want It That Way. You

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Udsving fra Barcelona her på 4 morgen 22 minutter over 6.
1: Og så er der nyt fra Donald Trump, USA's præsident. Han taler om en historisk aftale i forhold til Gaza, men der er altså ikke noget nyt fra Israel i forhold til denne her historiske aftale.
0: Nej, det han siger er, at der skulle simpelthen være indgået en aftale om en fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det vil jo være en god nyhed hvis det, for situationen dernede i forhold til at få noget fred, hvis det passer. Men det ved vi altså ikke helt, om det gør endnu. Men man kan følge med ind på DR.dk. Der bliver skrevet på livet løs i live-bloggen derinde om den her melding fra Donald Trump.

0: Pokerface her fra Lady Gaga.
1: 7:04, og i P4 Trafik, Henrik Juhl Henriksen. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Ruth.
1: Hvordan ser det ud med trafikken denne fredag morgen?
2: Det ser faktisk ganske godt ud, og også gode nyheder, fordi togbusserne mellem Odense og Fredericia, de er aflyste. Det skyldes nemlig, at regionaltogene de er tilbage på skinnerne, så nu er det blevet lidt nemmere at være pendler mellem Odense og Fredericia, i hvert fald hvis du er togpendler. På de fynske veje, der kører det uden problemer her til morgen, men har du planlagt en tur til Trekantområdet, så husk, at tredje etape er på Snor Danmark rundt, køres fra Fredericia til Vejle, og flere veje ved den forbindelse bliver spærret i de to byer.

0: Daisy var det her fra Albert Heath i P4 Morgen. Det er blevet tid til, at du lige skal have en opdatering på, hvad der rører sig her i det fynske. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du synes, du ser flere barnevogne eller hører mere babypluderen rundt om i det fynske for tiden, ja, så er der altså noget om det. For antallet af fynske fødsler i de første 30 uger af året er steget med mere end 200 sammenlignet med for 3 år siden, det viser tal fra OUH. Og det er gode nyheder, det siger chefjordmor på OUH, Trine Viskum Carlsen. Og hun har også et bud på, hvad nogle af årsagerne til de flere babyer kan være.
3: Der er flere, der går i facilitetsbehandling og øget facilitets. Tilbud, som jo også kan være med til, at der kommer flere børn. Og så tror jeg bare, generelt stemningen i samfundet også er vendt lidt. Fordi det er jo ikke kun på Fyn, det er jo i hele Danmark i storbyerne, vi ser den her tendens.
2: Og selvom der er kommet flere fødsler, så er de gearet til at hjælpe på fødeafdelingerne og ved hjemmefødslerne, siger chef jordmoren.
3: Vi har jo været så heldige, at der gennem de seneste år er kommet nogle midler til fødeområdet, som gør, at vores beredskab hen over de sidste par år er opnormeret. Altså, så vi har et beredskab, som sagtens kan rumme de her ekstra fødsler, der kommer nu.
2: Det er dagen før det helt store cykelryk ind på Langeland. I morgen kommer Danmarks største cykelløb på snor Danmark rundt, nemlig til øen. Og derfor er der gang i masser af forberedelser. Blandt andet så skal der holdes en kæmpe cykelfest i Rudkøbing, hvor etappen bliver skudt i gang. Og cykelentusiast Johnny Killerup, som er med til at arrangere festen, ja, han har julelys i øjnene.
4: Vi har jo siddet og set Tour de France hele sommeren og forestillet sig, at der kommer et stort professionelt cykelløb med rytter som Wout van Aert og Christopher Laporte ned og kører på vores veje. Det er, sådan, det er virkelig nærmest surrealistisk, men fantastisk spændende og en kæmpe oplevelse, som vi glæder os til.
2: Og så har det kæmpe betydning for et ø-samfund med sådan et stort arrangement, mener Johnny Killerup.
4: Det, at der er endnu flere oplevelser, events og begivenheder, det er med til at tiltrække endnu flere mennesker, gøre dem glad og give dem en god oplevelse, mens de er på vores ø.
2: Og etappen bliver skudt i gang i Rudkøbing omkring kl. 14 og slutter i Forborg ca. 16:30, og det er altså i morgen. En af de mere kendte fynske politikere, socialdemokraten Jan Johansen, stopper i Kerteminde byrådet den 1. november og siger farvel til politik. Kerteminde Avis skriver, at han meddelte byrådet sin beslutning tidligere på ugen. Jan Johansen siger til avisen, at han har købt hus i Odense, og det er tid til at prøve noget andet. Han mener nu ikke, at han har svigtet de vælgere, der stemte på ham ved at forlade byrådet efter kun 10 måneder i denne periode. Man er jo ikke stavnsbundet, fordi man stiller op til byrådet, siger Jan Johansen. Hans afløser i byrådet, det bliver Bella Mortensen, der også bor i Munkebo. Nogen eller en del sol er først tørt i løbet af dagen, mere skyde med byer flere steder. Nogle af de her byer kan altså også være med torden. Og så har vi fået skruet gevaldigt ned. Beskedne 17 til 21 grader varme i dag og en svag til jævn vind.

0: Scars to Beautiful med Alessia Cara. Det har været en sommer, hvor det næppe er gået nogensinde næse forbi, at vi har kæmpet med larven fra helvede. E-processionsspinderen, som har givet en hel masse fynbor især jo, kløe og udslæt. Og det er jo træls for mange med sådan en ubuden gæst, der kommer ind i den danske natur, som ikke har været her tidligere.
1: Den er sådan ligesom indvandret fra syd på grund af klimaforandringer, formoder man. Og der er flere af den slags kravl og kryb på vej til sydlandene. Mm-hmm. Det gør det mere attraktivt at være i Danmark for myg og flåter, der bærer på sygdomme, som vi måske tidligere kun har forbundet med netop at være rejse langt væk. Så skal man tage alle mulige forholdsregler, når man er rejst langt væk. Men nu kan det altså ende med, at dem, der kommer til at stikke og bide os her i Danmark, de også bærer på noget trælst. Vi skal lige høre fra René Bødtger, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen, og myg de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
0: Mm-hmm. Så derfor så kan man altså måske snart se ny sygdom, som myggene kan bære rundt på her i Danmark, for den findes allerede i Nordtyskland. Den hedder næstvildfeber. Den minder lidt om den sygdom, der hedder TBE, som vi har talt en del om de senere år, som kan give den her, i værste tilfælde, sådan en hjernehindebetændelse. Det lyder ikke særlig rart.
1: Nej, og hvis sådan sygdomme som næstvildfeber etablerer sig her i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde. Det siger overlæge ved Statens Serum Institut. Han hedder Lasse Vestergaard.
3: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
0: Det er nemlig vigtigt.
1: Du har lige været i Asien.
0: Jeg har lige været i Asien, ja. Og der skulle vi selvfølgelig også beskytte os med myg. Vi var vaccineret mod denguefeber, inden vi tog afsted, men man skulle beskytte sig. Og det der jo egentlig var det lidt trist. Den lidt triste melding i det er jo, at rejseselskabet sagde til os, inden vi tog afsted, lad være med at købe myggespray hjemmefra, fordi ja, det er så dårligt, altså det man kan få i Danmark, fordi at reglerne er meget stramme i forhold til kemikalier. Køb noget med en masse kemikalier i derude, det virker noget bedre.
1: Samme fortælling fik jeg, da jeg var i Afrika for et par år siden.
0: Yeah.
1: Så det der, du kan købe i Matas eller på apoteket i Danmark, det duer ikke til noget som helst.
0: Nej, så spørgsmålet er jo, er der andre gode tips og tricks, som vi kan hive op af skuffen? Gode idéer til, hvordan man kan beskytte sig mod de her små bæster? Så kunne vi da meget godt tænke os at dele det med hinanden, så vi kan begynde at forberede os lidt på, at det her det kommer altså på et tidspunkt.
1: Altså jeg er jo en af dem, der bliver, hvis jeg bliver stukket af en myg, så får jeg simpelthen en bule så stor på min arm eller mit ben, eller hvor den nu stikker, så jeg ligner en, der har været netop i sumpene i Asien. Og det er bare de helt almindelige, fredelige danske myg. Jeg ved så ikke, hvordan jeg kommer til at se ud, hvis de her nye myggetyper, de breder sig til Danmark.
0: Nej, det er et godt spørgsmål, men lad os da bare høre fra dig. Har du nogle gode tips til at holde myg og andre stikkende kryb væk fra din hud? En sms ind til os på 1212. Fyn mellemrum, og så fortæl os dit gode tip, gamle husråd, eller hvad det nu kan være, du lægger ind med. Du kan også maile til os på fyns@dr.dk.

0: giver det mening.
1: Spejer fra Rasmus Sebak og sønnen, som jo er spillet på Sky Festivalen i går. Den er jo i gang her i de kommende dage, også hen over weekenden.
2: Og i går, der kom også nyheden om, at OB med øjeblikkelig virkning sagde farvel til deres cheftræner, Alexander Zorniger. Og lidt tidligere her i P4 Morgen, der hørte vi jo Troels Bæk sige det sådan meget klart, at Zorniger var blevet ansat til at sparke hul i glastaget over ledelsen, og også over Troels Bæk, men at han lige havde fået vendt sig og også var begyndt at sparke på fundamentet, og den slags går ikke.
1: Det går simpelthen ikke, og det handler jo blandt andet om nogle af de udtalelser, han er kommet med, om truppens beskaffenhed og manglen på spillere og sådan noget. Det har han ikke håndteret på den rigtige måde, synes klubben. Så han blev sendt ud af døren, Alexander Zorniger, og så skal der findes en ny, og det er gået rigtig stærkt. Men der var jo også en god trænerkapacitet ledig på markedet. Thomas Thomasberg, som jo blandt andet har været træner for Randers og også for FC Midtjylland, har vundet det danske mesterskab med FC Midtjylland, da han var ledig på markedet, og han blev meget, meget hurtigt hentet ind, og er altså nu ansat som den nye træner, der skal forsøge at sørg for, at det bliver ved med at gå den rigtige vej for OB. Det bliver spændende at se, om han kan det.
2: Ja, mega spændende.
1: Han blev præsenteret i går, og vores reporter Rebecca Hollander var forbi Ådalen og mødte ham.
3: Ja, nu står du her hos OB. Hvordan er det for dig at være landet her?
4: Jamen, det er selvfølgelig en glædens dag. Jeg er glad for, at jeg har fået et job igen. Jeg er også glad for, at det blev en OB, fordi at, jeg tror, at det er de glade for, og det er jeg også glad for. Vi står her i en hvor solen skinner, og det gør den også indvendigt i mig.
3: Hvad er det, du kan bidrage med her?
4: Jeg skal være med til at gøre, at vi forhåbentlig, når sæsonen er færdig, når vi har spillet kampe, så er vi succesfulde. Vi har en kamp allerede på mandag, og det første succes, det er selvfølgelig der kan man vinde en fodboldkamp, og det er det, vi skal i gang i. Så ved jeg godt, tiden er lidt knap, men det går vi allerede i gang med i morgen tidlig, og så håber jeg selvfølgelig, at man får et OB-hold at se, som er spilleglade og som leverer noget fodbold, som vi alle sammen kan blive glade for. Det her, det er jo en klub, som har stolte traditioner. Det er en klub, som har været et sted, burde være et sted, og det er det, vi skal finde igen, hvor man kan komme hen af, og det er selvfølgelig i toppen af dansk fodbold.
3: Så kan du sætte lidt flere ord på, hvad du er for en træner, altså hvad er det for en spillestil, vi kommer til at se?
4: Jamen, vi kommer til at se en spillestil, hvor der selvfølgelig er noget intensitet i, der er noget fysik i, men vi kommer også til at se en spillestil, hvor vi forhåbentlig får nogle rigtig dygtige spillere at se, som man gerne vil se ude på stadion, som kan noget på egen hånd. Men det handler jo om et fællesskab, hvor at vi gerne skal trække i samme retning, og hvor vi gerne skal gøre sådan, at vi kan vinde fodboldkampe. Men vi kommer til at se et hold, der selvfølgelig skulle gerne være gode, både offensiv og defensiv.
3: Og er OB's top 6-drøm stadigvæk realistisk med dig som træner?
4: Ja.
3: Det tror du på. Altså nu der er der jo midt i en sæson kommet nye trænere og skiftet en anden ud. Kommer det ikke til at betyde noget for de drømme?
4: Det skulle gerne betyde, at den sandsynlighed den bliver endnu større. Nej, jeg har ikke. Jeg synes, det er meget realistisk. Sidste år blev OB nummer 8, og de har meldt ud, de skal gerne i top 6, og det er også der, jeg synes, OB de hører til. Og der jeg siger, at nu er transfervinduet åbent, så vi skal jo finde ud af, hvad er det, der skal ind, hvad skal ud. Men sådan grundlæggende, så skal jeg jo lige lære truppen endnu bedre at kende, inden jeg giver helt svar på det. Men nej, en top 6-placering, det er selvfølgelig det, der skal være ambitionen.
1: Det lyder altså som om, at der ikke er ændret på ambitionerne i OB, selvom det her trænerskifte er kommet på et rigtigt uheldigt tidspunkt.
2: Altså kamp på mandag, så er det bare om at komme i arbejdstøjet.
1: Det er det. Det er Sønderjyske, der venter i den første opgave for Thomas Thomasberg. Vi må krydse fingre for, at han får en god start, og OB kan komme afsted med en sejr.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Hvileløs var det her fra Joey Moe, klokken 7:08 på en morgen, hvor vi taler om myg især.
1: Myg, der kommer sydfra. De bliver tiltrukket eller skubbet heropad fra Sydeuropa. Nogle af dem kan så komme til at bære lidt trælse sygdomme med sig.
0: Ja, godt sige, ja.
1: Noget, vi ikke har set før i Danmark. Det hele handler om klimaforandringer. Vi har set det med E-processionsspinderen. Den har ligesom besluttet sig for, at Danmark er et fedt sted at være.
0: Jo, jo, jo. Men vi vil jo gerne så sørge for... Det vil man jo egentlig også gerne allerede nu, så også selvom de ikke har grimme sygdomme i sig, at sørge for, at man ikke bliver stukket af de der skide myg.
1: Den der lyd, når man ligger til at sove. Ej, okay.
0: Og så vågner man op med sådan en ordentlig byld i panden.
1: Lige præcis. Så vi vil gerne have gode råd, tips og tricks til at holde myggene ude af vores soveværelse, af vores hus i det hele taget. Hold dem lidt væk fra det der bord, vi sidder ved ude på terrassen.
0: Jo, tak.
1: Når vi sidder og spiser en lun sommeraften, ikke? Jeg faldt over et husråd, der hedder, hvis du halverer en lime og putter sådan nogle tørrede nælker, ligesom man gør med appelsiner til jul. Hvis du så putter dem ned i limen, så skulle det altså skræmme myg væk. De kan ikke lide stærke lugte,
0: Ej.
1: De der myg. Så man skal sådan tænke i, hvad er det, de ikke kan lide at lugte til?
0: Jamen, det er jo også et meget godt tip. Nu snakker vi lige om, at jeg var i Asien for nylig. Der sagde de også lemongrass, altså citrongræs.
1: Ja.
0: Det virker meget effektivt, og det var der også rigtig meget i sæberne og i shampooen og i hudcremen og sådan noget. Så var der altså lemongrass i det hele for os at hjælpe med at holde myggene væk.
1: Så vi skal bare smøre os ind i noget citron, så gider de ikke stikke os.
0: Det kunne være et bud. Der er plads til flere bud i vores indbakke. Send en sms ind til 1212. Fyn Mellemrum fortæller os et godt tip til at holde myggene væk. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk.

0: Don't Get Me Wrong med The Pretenders her i P4 Morgen.
1: Og så har Dan skrevet til os, Thermacell virker fantastisk, og jeg har også noget Bushman med 80% DEET, som er købt i Australien, da vi var på ferie der for et par år siden. Det kan også købes i Danmark med 40%, hvilket også fungerer fint. Og så kaster jeg mig lige ud i det der DEET. Ja, man må gerne sælge det i myggemidler i Danmark, men altså ikke med 80%.
0: Nej, man må gerne med 40%. Det talte faktisk også til os på vaccinationscenteret, inden vi skulle til Bali, at det var det, de anbefalede, at man købte. Men vi købte altså noget lidt skrappere, da vi kom til Bali, i stedet for simpelthen for at få noget, der virker lidt bedre. Hvad vil du anbefale for at holde myggene væk? SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked.

0: at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
1: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
0: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
1: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza, men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
0: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
1: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
2: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt, forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
0: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyra Grove Krause.
2: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
0: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
3: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
3: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
0: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Fagerholt Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Op fra Ali Møs og Demi Lovato.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Hvor det nu skal handle om noget af det, som vi stort set alle sammen har oplevet i vores liv på et eller andet tidspunkt.
3: På en eller anden måde, ja.
0: Der er nogle enkelte, der er blevet taget ved kejsersnit, jo, men ellers så har vi alle sammen oplevet en fødsel.
3: Og der bliver flere fødsler, også i det fynske. De første 30 uger i år har der været over 200 flere fødsler, sammenlignet med de der tal for 3 år siden. Så der er godt gang i babypluderen rundt om.
0: Og der, hvor det sker, det er jo altså på fødeafdelingen på OUH, hvor du er, Thomas Dinsen. Er der kommet nogle børn til verden her i løbet af det seneste døgns tid?
4: Ui. Jeg har hyldet lidt her i højtalerne, eller hovedtelefonerne, kan jeg da godt høre på det hele. Ja, det er der. Der er blevet født 11 børn her det seneste døgn, og det er jo, altså det er højsæson, juni, juli og august, er højsæson for fødsler. Trine Wismar Carlsen, du er chef i OUH her. Hvordan er det?
5: Jamen altså, vi er jo glade for, at der kommer flere babyer til verden her på Fyn.
4: Og vi skal høre lidt mere om, hvor mange flere babyer, hvorfor. Det skal vi lige om ikke så længe.
0: Vi skal lige først høre Ella Langley med Be Her her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 9 minutter over 7.

0: Vi hører, var det altså fra Ella Langley.
1: Flere fynske fødsler, og det er bare en del af en tendens på landsplan, og der er flere fødsler, særligt i de store byer. Det er der i hvert fald statistik, der viser i øjeblikket.
0: Og vi hørte jo altså lige, der er kommet 11 nye til verden hos jer på fødeafdelingen på OH, hvor du er her til morgen, reporter Thomas Stinsen.
2: Det er fuldstændig korrekt, og vi står midt i fødeafdelingen her på OH, og et af de vigtigste ting, der er mange vigtige ting her, men man kan se her, I har sådan tre sat op midt i det hele, hvor der er lysegrønne blade, der er mørkegrønne blade, der er blomster, der er sommerfugle, der er æbler. Og det viser alt sammen noget om, hvor mange drenge, hvor mange piger, der er blevet født, hvor mange, der er dødfødte, hvor mange, der er født derhjemme osv. osv. Og der er rigtig mange af den her slags grene, eller hvad hedder det, blade og blomster på juli måned. Vi er sidste dag i juli, og 11 fødsler det seneste døgn, har du sagt. 200 flere i år end for tre år siden, fortæller du. Hvor meget er det egentlig?
3: Jamen, det er 8% mere end for fire år siden, og det er jo meget, meget positivt, at vi nu ser, at der kommer flere fynboer til verden. Så det kan vi jo kun være glade for, alle sammen her på fødeafdelingen.
2: Ja, det er omkring 2.700, der er blevet født i løbet af et år, ikke, her det seneste år?
3: Jo, lige præcis. Så fra årets start og så indtil nu, så er der født cirka 200 mere end for fire år siden. Så det er jo virkelig, virkelig dejligt, at vi nu kan se, at fødselstallet er stigende på Fyn, og der kommer nye fynboer til verden.
2: Og hvad kan forklaringen være på det?
3: Altså, jeg tænker, det er den generelle optimisme i verden, der gør, at folk får lyst til at få børn igen. Så det, ja.
2: Og I har jo også sådan, I får penge fra regionen til at drive det her, og har jo måske været skåret lidt ned og sådan noget. Hvordan håndterer I, at der kommer flere fødsler?
3: Altså, vi har været så heldige, at både fra nationalt, fra finansloven, er der kommet nogle penge til fødeområdet, og også regionalt er der kommet nogle penge. Så vi har et rigtig godt beredskab og tænker, at vi står godt styrket til det her stigende fødselstal, der kommer nu. Så det er vi klar til at håndtere.
2: Men og det vil du står med et smil på læben, jo, og er glad, kan man jo godt se, og det er vel også bare positivt.
3: Jamen, der er ikke andet end positivt. Altså, det er jo, at lige nu står vi i sommermånederne, hvor det er vores højsæson her på fødeafdelingen, så når andre holder sommerferie, jamen, så har vi 20% flere fødsler. Så derfor er der ekstra travlt nu, men det er jo ikke anderledes end det, har vi sat vores beredskab efter og gjort os klar til. Så der er nogle dage, som sidste døgn her, hvor der er meget at se til, og så er der også nogle dage, hvor der ikke er så travlt. Fordi det er jo sådan med fødsler, man ved jo aldrig helt, hvornår de kommer. Så derfor er det lidt noget uforudsigeligt noget. Men vi er så heldige her på Fyn, at vi har jo to fødeafdelinger. Så vi kan også flexe mellem både Odense og Svendborg, hvis det er sådan, at der er mange fødsler på et døgn.
2: Og for at lige vende tilbage her til sidste træet, ikke, så kan man se, at august, der er ikke sat nogen blade på endnu, men det kommer jo så fra i morgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Dagdrømmer fra Mille, 22 minutter over 7, og så er vestnilfeber altså en sygdom, som vi måske kommer til at skulle forholde os til i en forholdsvis nært stående fremtid her i Danmark. Den findes faktisk i Nordtyskland nu, båret op af myg, som breder sig sydfra, fordi at klimaforandringerne gør det varmere og varmere hos os. Så vil de gerne lidt længere nordpå.
1: Så en ting er at få et helt almindeligt myggestik nu om dagen, om ikke så længe, som du siger, så kan det blive noget træls noget at skulle arbejde med. Derfor har vi bedt om gode råd til at holde myggene væk fra os. Altså, hvad enten vi ligger i vores seng og sover, eller sidder ved et bord og gerne vil spise udenfor, fordi det er dejligt lunt. Og Michael han har skrevet, jeg har en edderkop i min campingvogn. Den nakker alle insekter, der formaster sig til at flyve ind i vognen. Altså også myggene. Edderkoppen har sit spind ned i køkkenafdelingen ved en lampe, og den lever godt. Og ellers, skriver Michael, så bruger jeg Jungle Oil, som især er kendt af lystfiskere, der tager til Norge og Sverige, og det virker fantastisk.
0: Det er nok ikke alle, der har lyst til at have sådan en edderkop boende til at klare skærne for en.
1: Nej, men omvendt er det jo meget sådan naturlig bekæmpelse, kan man sige.
0: Jeg synes, det er fornemt.
1: Ja. Så er der Michael her. Han skriver, jeg sætter mig gerne i nærheden af min søn, for myggene vil af en eller anden grund hellere stikke ham end mig. Det er ondt, men det er altså også lidt sjovt, skriver Michael.
0: Og også lidt snedigt. Men der er nok ikke plads til os alle sammen ved siden af Michaels søn, så hvad er dit gode råd til at holde myggene væk? Giv os en sms på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Alle mine tanker fra Jonathan og en opdatering på trafiksituationen.
1: Det skal du få, Morten, og det kører rigtig flot i det fynske. Jeg har ikke hørt noget til nogen problemer her til morgen. Rigtig god tur.

0: Clubfool var det her med Cardigans, og så klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Frygten for kløe og udslæt har gjort larven fra helvede til et varmt samtaleemne denne sommer. Men larven er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i en nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bøtler, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. En af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, er vestnilfeber. Og René Bøtler sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
3: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
2: Men spørger vi biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen, så er der brug for, at vi slår koldt vand i blodet.
4: Det opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
2: Her til morgen kører der igen regionaltog mellem Odense og Fredericia efter sporarbejde på jernbanen Nordvestfyn. Det bekræfter Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet over for Ritzau. Siden 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen, og i perioder har passagerer oplevet markant forlænget rejsetid. På grund af akutte problemer udsatte Vejdirektoratet åbningen af sporene, og arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet den 27. juli, men sporspærringen for regionaltog blev altså forlænget med 4 dage. Hvis du synes, du ser flere barnevogne eller hører mere babypluderen rundt om i det fynske for tiden, ja, så er der altså noget om det. For antallet af fynske fødsler i de første 30 uger af året er steget med mere end 200 sammenlignet med for 3 år siden, det viser tal fra OUH. Og det er gode nyheder, det siger chefjordmor på OUH, Trine Viskum Carlsen. Og hun har også bud på, hvad nogle af årsagerne til de flere babyer kan være.
5: Der er flere, der går i facilitetsbehandling og øget facilitetstilbud, som jo også kan være med til, at der kommer flere børn. Og så tror jeg bare, generelt stemningen i samfundet også er vendt lidt. Fordi det er jo ikke kun på Fyn, det er jo i hele Danmark i storbyerne, vi ser den her tendens.
2: Og selvom der er kommet flere fødsler, så er de gearet til at hjælpe på fødeafdelingerne og ved hjemmefødslerne, siger chefjordmoren.
5: Vi har jo været så heldige, at der gennem de seneste år er kommet nogle midler til fødeområdet, som gør, at vores beredskab hen over de sidste par år er opnormeret. Altså, så vi har et beredskab, som sagtens kan rumme de her ekstra fødsler, der kommer nu.
2: Tørt vejr med nogen eller en del sol over det fynske, men i løbet af dagen mere skyde og med byer flere steder. De kan også være med torden, og så bare beskedne 17-21 grader.

0: Hallo, var det her med Alex Vargas.
1: Vært DJ Battle.
0: Ja, som man kan høre, så har den altså fået en lille baby-twist på vores værts DJ Battle i dag.
2: Det er, fordi der er flere fynske fødsler, både på UH i Odense og i Svendborg. Altså, der kommer simpelthen bare flere børn til verden. Og det er jo dejligt.
0: Op mod 10% mere næsten, så det er jo vildt fedt. Vi skal bruge nogen jo.
2: Og derfor så laver vi battle på den sang, der er den bedste at komme til verden til.
0: Og vi har fundet hver vores bud, og nu skal vi prøve at høre dem, og så er det jo dig, der skal stemme om, hvad det er for en af de her to sange, vi så skal høre. Og du vil nok gerne stemme på mig, tænker jeg.
2: Nej, du skal stemme på den her.

0: Ja. Er Elton John, Your Song, og den kan ikke være tydeligere eller smukkere. Altså, han er simpelthen nødt til at sætte i ord, hvor dejlig verden er, nu hvor du er kommet til.
1: Ja, det er meget sødt, men jeg tænker, det skal være lidt mere festligt, når man melder sin ankomst til verden, ikke? Og så tænkte jeg også, at den kunne også lige sådan give et lille skud til dem, der tror på reinkarnation, ikke? Velkommen tilbage.
0: Ja.
1: Nu gør man sin nye retur ind i verden.
0: Ja.
1: Man ved ikke, hvad man har været i et tidligere liv, men nu er man her igen. Altså, og man melder sin ankomst med konfetti.
0: Ja, den kan jeg så ikke høre for mig. Lige til det.
1: Ja, den passer perfekt.
0: Ja, det synes jeg ikke.
1: Og det er også, det er bare en bedre og mere festlig sang jo, end Elton Johns.
0: Men der må gerne være ro på, når baby kommer.
1: Nej, der skal være fest, du. Det skal fejres, og det gør du altså ved at sende en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Morten, og så stemmer du på Andreas Rødbjerg, og velkommen tilbage, som er den helt rigtige sang at komme til verden til.
0: Du skal bare skrive Rut i den sms, du sender. Altså 1212 skriver Fyn først, laver et mellemrum, skriver Rut, eller bruger mailen fyn@dr.dk, skriver Rut. Og så vil jeg bare lige sige, belære dig sidste fredag. Jeg er jo super glad for alle jer, der stemmer, men man må kun stemme én gang.
1: Ja, det tæller i hvert fald kun én gang.
0: Fordi vi var hen og lavede omtælling.
1: Ja, det var simpelthen det var en kæmpe fornøjelse jo sidst.
0: Ej, det var det sådan set. Det var rigtig, rigtig træls at tro, man havde sejren, og så blev den taget fra en, fordi der var ekstern revision indover.
1: Så kom fintællingen lige, men ja, lad os bare droppe fintællingen i dag. Bare stem på mig alle sammen, altså en sms til 1212, Fyn Mellemrum, skriv Morten, stem på Andreas Rødbjerg, og velkommen tilbage.
0: Rut skal der stå.

0: ringer om natten fra Christoffer, 19 minutter i 8.
1: Det var nogenlunde ligegyldigt, hvem jeg har talt med i løbet af dagen i går, og her til morgen også, så sagde de, hvor var det varmt.
0: Jeg kan sige dig, der var så mange mennesker i havnebadet nede i Odense, som jeg aldrig har prøvet før. Altså, man stod nærmest skulder ved skulder nede i vandet.
1: Så nu skal vi have opklaret, om vi får skruet gevaldigt ned, Ida Sofie.
2: Det har I ret i. Vi får altså ikke samme temperatur overhovedet, og jeg vil også sige, hvis der er nogen, der skal i Odense Havnebad i dag, så er der nok fin plads, fordi temperaturen den falder altså med nogen grader. Jeg tror, det maksimale, vi kan få i dag, det er sådan en 20-21 grader. Måske topper den på 22 i Svendborg, så det er lidt noget andet end 33-34 grader. Ja. Der blev jo målt 34,1 grader på Fyn i går, så det var andenpladsen. Jeg kan godt forstå, det var en varm dag, men det var altså Vesthimmerland, der tog den med 34,5 grader, hvis vi går op i sådan nogle
1: varme grader. Men ved du hvad, det må de gerne have for sig selv.
2: Ja, det tænker jeg da egentlig også. Og hvis vi kigger på dagen i dag, så er det jo en smuk morgen over Fyn. Der er sol rigtig mange steder, og i løbet af formiddagstimerne, så stiger temperaturen jo allerede til 19-20 grader. Der kan være et lille arbejderbej, og det er, at vi i de sene eftermiddagstimer og i aftentimerne kan få nogle byer ind over hovederne på os, og de kan godt være med torden. Men altså, det er ikke massive mængder vand, der kommer, så det kan være, at potter og andet godt ude i haven har godt af lidt vand. Og når jeg så ser ind i weekenden, så ligner det, at vi går tørskoet igennem lørdagen, lidt byer søndag, men ellers sådan en pæn dansk sommerweekend og temperatur på sådan 22-23 grader.
0: Og god plads i havnebadet.
2: Og god plads i havnebadet.
3: Tak for det.
4: Vært DJ Battle.
0: Ja, vi har jo gang i DJ Battle, og vi skal have fundet den bedste sang til at komme til verden til, fordi der bliver født flere fynboer, end der plejer i øjeblikket. Og jeg synes jo, at den rigtige sang at melde sin ankomst til, det er en, hvor der er noget fest og konfetti. Så det skal være Andreas Oddbjerg med Velkommen Tilbage, selvfølgelig, som vi skal høre i dag.
1: Og det synes jeg overhovedet ikke, det skal. Jeg synes jo, at den der stund, hvor baby er kommet til verden, der må godt være noget ro på, der må godt være noget eftertænksomhed, der må godt være noget kærlighed i luften.

0: Der må jeg bare sige, at jeg synes, Maria fra Barløse, som har skrevet til os, hun har fuldstændig fanget det rigtige. Hun skriver, om end jeg elsker Your Song og Elton, så er den altså for langsom til en god solskinsfredag. Så derfor ryger min stemme til Morten og Andreas Oddbjerg.
1: Men det er ikke solskinsfredag, vi battler på. Det er jo ikke solskinsfredag, vi battler på.
0: Det kan man jo godt lige tage med.
1: Vi battler på det med at komme til verden til den bedste sang. Og derfor så skal du sende en sms eller en mail, hvor du skriver RUT.
0: Det skal du ikke gøre. Altså, det bliver kedelig fredag. Og det skal ikke være kedeligt fredag at komme til verden. Det skal være med fuld smadre på og konfetti. Og det skal være Andreas Oddbjerg. SMS til 1212. Fyn mellemrum. Og så skriver du bare Morten i sms'en. Og så kan du få fredagsfest med Andreas Oddbjerg. Konfetti og det hele.
1: Du kan få Elton John og Your Song, hvis du skriver RUT, altså RUTH. Hvad enten du bruger mailen fyn@dr.dk eller sms'en.

0: Jeg kan simpelthen se, at det er ved at køre sporet, det her. Der, det bliver rigtig kedeligt i radioen lige om lidt, fordi at, der er godt nok mange, der er begyndt at stemme på dig, Elton John. Det dur ikke. En sms skal vi have ind til 12.12 i DJ-battlen i dag, hvor der står Fyn, Mellemrum og så Morten, fordi der får vi en festlig sang fra Andreas Odbjerg. Velkommen tilbage, som er en perfekt sang at komme til verden til.
1: Jeg synes, du klynker. Og du får sikkert et par stemmer på at klynke. Men det er ikke det, der er humlen her. Det handler om at finde den bedste sang at komme til verden til. Og det er Elton John og Your Song. Det er der ingen tvivl om.
0: Det er bare for at sige, at altså, vi kan stadigvæk nå det. Vi kan stadigvæk nå at få en festlig fredag.
1: Men det er der ingen
0: grund
1: til. Hvis
0: vi gerne vil det.
1: Det er
0: hvis
1: ikke festlig fredag.
0: Hvis vi gerne vil fejre alle de her nye fynboere 200 mere end sidste år.
1: Men det er ikke
0: til.
1: Det, der er emnet.
0: Vi skal
1: emnet
0: fejres.
1: Er den bedste sang
0: skal
1: at komme
0: fejres
1: til verden.
0: Vi skal fejres med Andreas Odbjerg.
1: Til Nixon Bixen.
0: Velkommen tilbage. SMS til 1212 Fyn Mellemrum. Og så din besked, hvor du bare skriver Morten. Eventuelt også et godt argument for, hvorfor du synes, at det skal,
1: skal
0: være Andreas Odbjerg. Ruts,
1: uanset om du bruger mailen eller sms'en, fordi vi skal give baby en god velkomst.
2: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
3: Han er ved at lukke hullet op til ham.
2: Drama.
3: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
2: Og sekunder, vi husker.
4: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
2: Kan de danske talenter slå stjernerne?
3: Et forrygende comeback.
2: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: XOXO med Sissal og tid til afgørelsen på dagens DJ Battle, som jo tog sit udgangspunkt i historien om de mange fødsler, det stigende fødselstal her på Fyn. Vi har fået omkring 200 børn mere i år end for 4 år siden i løbet af den samme periode, så det går stærkt fremad. Vi skulle finde den bedste sang og komme til verden til.
1: Og det har vi fundet ved lytternes hjælp. Jeg siger tusind tak, for det var virkelig overvældende, så mange fine stemmer, der kom til mig.
0: Der skal vist en fintælling til.
1: Nej, det skal der ikke.
0: Der må være nogen. Er der ikke nogen genganger, eller hvad?
1: Nej, det er der heller ikke. Jeg har trippeltjekket den her gang, fordi du sidste gang sagde, at vi var nødt til at pille 5 stemmer væk fra mig.
0: Det kan da ikke passe, de ikke vil høre Andreas Rødbjerg.
1: Det vil de ikke. De vil nemlig bare mega gerne høre Elton Johns smukke, smukke kærlighedserklæring og det her med at være i verden. På den gode måde.
0: Jamen, så kommer Your Song, det her, hvis det er den, I vil have.

0: Ja, lidt overraskende, altså vinderne af DJ-battlen i dag.
1: Overhovedet ikke overraskende.
0: Jeg kan stadigvæk ikke forstå, at vi ikke skulle have velkommen tilbage med Andreas Odbjerg. Det har simpelthen været så dejligt.
1: Det har været rigtig, rigtig dejligt. Meget smukt, og så kan vi jo benytte anledningen til at sige tillykke til alle jer, der er blevet forældre her i den seneste tid.
0: Ja, det kan vi gøre. Den er vi enige om.
1: Det kan vi godt være enige
0: om. Helt klart. Og så er der radiovis lige om et øjeblik.

0: Your Love fra One Republic tors frem til en radiovis, som kommer nu klokken er 8.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemfører.

0: for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanne Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
2: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
3: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
4: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
3: Det har du der.
4: Det har jeg der.
3: Saft i køleskabet med isterninger.
4: Ja, rigtig dejlig kold saft.
3: Ja.
4: Og så har vi ekstra ispinde, vi sender op.
3: Ja.
4: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
3: Jeg ved, I også giver dem chips for at få salt i dem.
4: Ja, ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
3: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men en minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
5: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Farve Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Lover.
1: 8 minutter over 8, og Lover var det her med Taylor Swift.
2: Du lytter til P4 Morgen med Rut Kabel og Morten Mørk.
1: Og en lille myg i studiet.
3: Ja.
1: De kan være nogle ballade med os, og nogle myg, ikke? Det gør jo lidt ondt og klør frygteligt, når man bliver stukket af dem. Men de kan også have grimme sygdomme med sig.
3: Og især de nye myg, der måske så småt... Åh, der fik vi den. Så småt er på vej til os fra Sydeuropa. De er, nogle af dem, allerede genkendt, var jeg lige ved at sige, i Nordtyskland, og bringer nogle trælse sygdomme med sig.
1: Vestnilfeberen, for eksempel, som de har oplevet i Nordtyskland, det er noget af det, man skal berede sig på i fremtiden, at vi også kan opleve i Danmark, fordi det bliver varmere og varmere, og de her myg, de kommer længere nordpå med deres sygdomme.
3: Og derfor beder vi om råd, tips og tricks til at slippe for de der myg. Peter skriver, jeg har været på kanotur i Sverige. Der spiste vi altid hvidløg, inden vi tog afsted. Det hjalp med at holde de værste myg fra kroppen. Ja, hvidløg noterer vi på her. Så er der Lene, der skriver, hvert år får jeg sat nåle af min zoneterapeut. Det gør, at jeg stort set ingen myggestik får længere. Det mod førhen, hvor jeg nærmest var en magnet for myg hver sommer, kan stærkt anbefales.
1: Interessant, ja. Mm-hmm. Så havde vi jo tidligere på morgenen en lytter, der skrev om en edderkop, som boede i campingvognen, ja. Som simpelthen spiste rup og stup af de der myg. Så den edderkop får bare lov til at bo der i køkkenet i campingvognen. Men Bo, han er inde på lidt af det samme. Han skriver, at de har fået et svalepar på terrassen på Langeø i den her sæson. I normal år, der bliver vi stukket af mange myg, men i år har der nærmest ikke været myg hos os. Ved ikke, om det er svalerne eller andre omstændigheder, men det er det lidt påfaldende, skriver Bo.
3: Men interessant med de der, hvad skal vi sige, mere humane måder at slippe for myggene, altså at andre dyr ligesom tager sig af den del af det. Det kunne være, at vi skulle installere nogle svaler et sted.
1: Vi tager installerer svaler udenfor og edderkopper indenfor, så er vi ved
3: og
1: at være
3: godt
1: løg. Masser af løg.

0: Nej, det gør vi altså ikke. Det er et dumt sted at tage hen. Det er Langeland, man skal tage til i nat. Eller Sydfyn, eller måske Forborg, hvis man gerne vil se rytterne komme i mål. Fordi der er altså på snort Danmark rundt. Det er i morgen, vi skal gøre det selvfølgelig, fordi det er jo, i dag er det Vejle Kongeetappen. Men i morgen, så kommer det altså til Langeland for første gang.
1: Og her skal så nogle af verdens største cykelstjerner suse først fra Rydkøbing, så forbi Tranekær Slot og siden til Spodsbjerg, inden turen så går videre over Langelandsbroen og i retning mod Forborg. Der er også derfor i dag gang i de helt store forberedelser til det, der skal blive til en kæmpe cykelfolkefest. Og du kan vel godt, Charlotte Pedersen, hjælpe med at slæbe et eller andet?
2: Ja, det kan jeg jo godt. Lidt senere i hvert fald. Jeg står og kigger på nogle bord-bænkesæt, som ser ret tunge ud, og der kommer flere slags, så der kunne jeg nok godt se at komme lidt op i gear. Men her på den gamle sportsplads, altså lige nu ser det meget fredeligt ud. Der er lidt afsvedet græs og hundelufter, der går med deres små woofer, og så er der kommet en enkelt madvogn fra i øvrigt Charlottes køkken. Det synes jeg jo er meget passende. Nede i det ene hjørne af den her sportsplads, der står jeg sammen med Johnny Killerup, som er manden bag den her cykelfest, og han er bitter en gal cykel, og vi har stillet os ved noget. Nu skal I lige prøve at høre. De her klapper her. Johnny, fortæl os lige, hvad det er, vi står ved her, som er en forudsætning for, at hele muligheden kan blive til noget.
3: Ja, det er vores eltavle, som trækker alt strømmen til vores storskærme, til vores musikscene og alle vores madvogne og drikkevogne og alle de aktiviteter, der skal ske hernede.
2: Ja, for du stod lige før, og du så faktisk, fortsæt fra, at du stod med hovedet nede i din telefon hele tiden og snakkede om, hvor ømme ben du også efter at have cyklet en surtappe. Så hvad er det, den skal kunne, den her? Altså, hvor bøvlet er det?
3: Ej, det er jo det vigtigste, når du kommer til en åben plads uden strøm, så skal der trækkes masser af kabler, masser af strøm for at få det hele til at hænge sammen. Vi kan jo ikke spille musik, vi kan ikke vise cykelløbet på vores storskærmer, vi kan ikke servere kold øl og kold rosé, uden der er strøm på vores plads.
2: Hvis vi nu lige går hen til de her, nu snakkede jeg jo sådan lidt om, du har selv snakket om de her, det til vinbarn. Altså, hvor travlt har I egentlig med at blive klar? Fordi lige nu står der to og kigger, tre sådan noget, og kigger og deler en kop kaffe her.
3: Jamen, det at få et stort cykelløb som på Snor Danmark til Rydkøbing og Langeland generelt er jo et kæmpe opgave. Vi har hele torvet, hvor rytterne skal præsenteres, men hernede skal vi jo have vores folkefest. Og her skal vi have en 700-800 mennesker, der skal se rytterne komme brasende forbi her to gange og se resten af løbet på storskærme. Og så har vi lidt musik og mad og drikke for at hygges.
2: Hvor mange frivillige har du i gang her?
3: Vi bliver i alt en 30-40 stykker i løbet af i dag og i morgen.
2: Der skal slæbe solen sort?
3: Ja, det skal de.
2: Ja, det skal de. Men man kan sige, hvad er det egentlig... Hvad betyder det egentlig for Rydkøbing og Langeland for sådan Danmarks største cykelløb hertil?
3: Jamen, det er jo helt unikt. Altså, vi mener, vi går stadigvæk kniver os lidt i armene. Det er helt surrealistisk. I 35 år har vi haft løbet i Danmark, men det er aldrig kommet forbi Langeland. Så det, vi har fået forbi over, det er vi utrolig stolte og glade over. Det skaber en eufori og glæde og spænding overalt på øen.
2: Så der sker meget her. Og så fortalte du mig nu lige her til slut, at der er mange ting, man ikke ser i opgave, men noget af det sidste, du skal gøre i morgen tidlig, og man tænker ikke på det, men fortæl mig, den er ikke helt så lækker, men lad os lige slutte på den alligevel.
3: Jeg har også hund, og det er hundepladsen hernede, hvor vi alle lufter hunden, så jeg skal ud og se, om de har glemt at tage hundens efterladenskaber med sig.
2: Okay, så I kan nok høre, der er mange kræfter i sat i værk for at komme af med...
0: Der glider i den slags.
1: Oh, wow, siger jeg bare.
2: Han har været i gang en gang i går, og der har været nok at, kan man sige, tage fat på. Men mange skjulte opgaver her for, at det her cykelløb, det kan blive noget af en fest.
0: Men det er godt, det lyder som om, der kommer styr på det hele, så de kan blive klar til i morgen, når fjerde etape er på Snor Danmark rundt. Altså kommer til Langeland, kommer til Sigø, til Tåsing og til Sydfyn. I dag der er det jo kongeetappen med mål i Vejle. Vi krydser fingre for Søren Krav Andersen, han kan melde sig i toppen.
1: Ja tak, det vil være dejligt.
0: Pille ham der Wout van Aert lidt ned af den høje stol.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR.

0: Scarlet Pleasure sammen med Charme på deres nye single, Wide Awake. Og vi har jo snakket rigtig meget om myg her til morgen, fordi vi gerne vil have gode tips til, hvordan man kan holde dem væk fra sig, så de ikke stikker en, og slet ikke stikker en i fremtiden, når de kommer til at have flere ubehagelige sygdomme med sig.
1: Ja.
0: Fordi det er de altså på vej med ned sydfra.
1: Og vi har fået en sms her.
0: Har vi det?
1: Gin indvortes. Det er godt mod myg.
0: Ja.
1: Altså, bare drik rigeligt med gin.
0: Det er rigtigt, ja. Jamen, det er da bare det, vi gør så. Altså, gin og tonics hele dagen, så kører det. Jeg fandt bare lige, jeg tænkte, det kunne måske også være godt at få nogle sådan, deciderede eksperter på banen, ikke? De siger så, at de har ikke så egentlig så mange gode råd til. Men altså, René Bødker, som vi har hørt lidt fra her til morgen, han siger, myggespray og cremer fra apoteker og specialforretninger, dem mener han altså er ret effektive, så dem kan man sagtens bruge. Myggenet kan være en idé, når man skal sove, for eksempel i et shelter. Og så er der også en anden ekspert her, som foreslår det her, som vi også kender som et meget udbredt råd. Løst tøj, der dækker det meste af kroppen, det er altså også noget, der kan hjælpe på at holde myggene væk.
1: Bare sige, når det først den der myg er kommet ind under det der løse tøj, så har den en fest.
0: Så er det en dum situation, man er ude i simpelthen.

0: 26 minutter over 8 på Dear Records On fra Corin Bailey-Ray.
1: Og nu hørte vi for lidt siden, at der skulle samles hundelorter op i forbindelse med cykelfesten i Rudkøbing. Der skulle også sørges for strøm i den store eltavle. Og så er der jo også nogle udfordringer i forhold til trafikken, og PostNord cykelløbet kommer til Langeland og Sydfyn, Henrik. Hvordan spiller det?
2: I forbindelse med etappen i morgen fra Rudkøbing til Faaborg, der skal du være opmærksom på, at ud over flere veje i de spærrede i byerne, så er der altså også flere broer, der bliver spærret. Langelandsbroen og Siresundbroen bliver spærret fra kl. 15 til 15.50. Svendborgsundbroen bliver spærret fra 15.30 til 16.15. Cykelløbet det forventes også at give forsinkelse hos Fynbus, og der er enkelte busruter, som er ude på omkørsel. Du finder mere info på fynbus.dk. Og på grund af de spærrede veje i Faaborg, der aflyser Ærøfærgerne enkelte afgange mellem Søby og Faaborg. Afgang fra Søby kl. 15.45 og fra Faaborg kl. 17 er begge aflyste. Og vil du vide meget mere om cykelløbet og de spadede veje, så kan du lige tjekke hjemmesiden på PostNord rundt danmarkrundt.dk.

0: prøveperiode fra eller august, og klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der kommer flere fynboer til verden for tiden. Lidt over 200 flere fødsler har der været i årets første 30 uger sammenlignet med for 3 år siden. En af dem, der er med til at trække tallet op, er Cecilie Frost Trapær Larsen, der er nybagt mor til en lille dreng på 3 måneder. Og det overrasker hende, at der kommer flere fynske babyer.
3: Jeg må indrømme, at det kommer bag på mig, fordi mange af mine venner, det er jo et barn, og så stopper de der. Så det undrer mig lidt, men det er fedt.
2: Cecilie Frost Trapær Larsen oplevede en rolig fødegang i Odense med overskud, selvom der altså er flere fødsler. Og det hænger sammen med, at der har været mulighed for at få mere personale, siger chefjordmor på UH, Trine Viskum Carlsen.
4: Derfor er vi også rigtig glade for, at vi har kunnet opnå mere beredskabet i de sidste par år. Fordi en fødsel, det er, når man ligesom er i fødsel, så er det en jordmor, der er ved en fødende. Så derfor, så når der kommer flere fødsler, så kræver det jo også flere hænder på fødegangen.
2: Og det seneste døgn er 11 nye fynboer kommet til verden. Larven fra helvede har generet adskillige fynboer, og især odenseanere denne her sommer, og den slags ubudne gæster kan vi få flere af i fremtiden. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for f.eks. nye myg- og flåtarter, der bærer på sygdomme, som vi tidligere har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. En af de myggebårne sygdomme, der nu er nået til Nordtyskland, er det, der hedder Vestnilfeber. Og René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
5: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
2: Men spørger vi biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørre Snede, så bør vi nok slå koldt vand i blodet.
6: Vi opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
2: En af de mere kendte fynske politikere, socialdemokraten Jan Johansen, stopper i Kerteminde Byrådet den 1. november og siger farvel til politik. Kerteminde Avis skriver, at han meddelte byrådet sin beslutning tidligere på ugen, og Jan Johansen siger til avisen, at han har købt hus i Odense, og at det er tid til at prøve noget andet. Han mener ikke, at han har svigtet de vælgere, der stemte på ham ved at forlade byrådet efter kun 10 måneder i denne periode. Man er jo ikke stavnsbundet, fordi man stiller op til byrådet, siger Jan Johansen. Og hans afløser i byrådet, det bliver Bella Mortensen, der også bor i Munkebo. En fin fredag morgen her i det fynske med nogen eller en del sol. Senere så bliver det mere skyet, og der kan altså også komme byer. Nogle af dem kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 21 behagelige grader og en svag til jævn skiftende vind.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.

0: Godt opsvar var det her fra Uro.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har fået lavet overskrifterne klar til dig, Ruth. Mm-hmm. Nye overskrifter på tre er artiklerne inden fra DR.dk. Mere clickbait-agtige, lidt mystiske. Du ved ikke helt, hvad det handler om. Du får lyst til at klikke på dem. Men lad os se, om du bare lige kan gætte, hvad de handler om.
3: Jeg prøver.
0: Det er droppet.
3: Det er droppet. Det er droppet.
0: Så får du lyst til at vide, hvad er det, der er droppet.
3: Hvad er det, der er droppet? Men det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad er der blandt andet er droppet. Turistskat, SF's et eller andet vælgerløfte om at sige, eller valgløfte hedder det jo, om at sige, at vi skal have indført den der turistskat. Det har de droppet.
0: Det vil de gerne, men nu repræsenterer de altså regeringen, og der er så åbenbart ikke helt stemning for sådan en turistskat. Så Signe Munk, der er SF's minister for by, land og transport, hun siger, i første omgang kigger vi lige på et afgiftsværktøj i forhold til krydstogspassagerer, så... Der bliver ikke lige nogen turist.
3: Det er sådan en lille afart af det, ikke?
0: Ja, og der er altså nogle SF-politikere rundt om i landet, der synes, det er rimelig træls. Især nogle af de kommuner, hvor de har rigtig mange turister,
3: ja,
0: som giver lidt bøvl. Og hvor det måske kunne være meget rart, de var med til at betale lidt mere af gildet også.
3: Mm-hmm.
0: Men det bliver altså ikke lige forløbige.
3: Nej, godt så.
0: Så bliver det uden os.
3: Du er sådan en lille smule negativ i din indgang i dag, synes jeg. I
0: det er faktisk rigtigt, ja.
3: Det er droppet, og så bliver det uden os. Hvad bliver uden os? Er det... vent lige lidt. Jeg tror, jeg så, at vores gode sportskommentator og kollega Henrik Lindinger var ude og sige, at det der mesterskab, der kommer om 4 år, det ender med at blive uden os.
0: Ja, og det kan allerede få konsekvenser meget før det, fordi at, situationen er jo den, at FIFA vil lave det her... Den her kommercialisering, hvor de laver sådan et form for datterselskab, der skal kunne sælge en masse rettigheder og sælge aktier også. Det er de fleste af fodboldforbundene rundt omkring i verden blevet noget bestyrtet over at sige, at det er en helt forkert vej at gå for fodbolden. Og nogle af dem, der går forrest i at sige det, det er altså UEFA.
3: Mm-hmm.
0: Og som også siger, at hvis det forslag ikke bliver taget af bordet, så kommer vi ikke til at stille op med nogen hold til VM. Så trækker alle de europæiske hold sig ud af VM-turneringerne. Og det gælder altså, som du siger, for herrenes VM, men det gælder også for kvindernes VM, okay, i 2027.
3: Men det har jeg så ikke set.
0: Lige om hjørnet,
3: det er lige om lidt jo.
0: Danmark har kvalificeret sig, så vi risikerer faktisk ikke at komme med til det VM, hvis det her det eskalerer herfra. Og allerede her senere på året er der også det danske U17-landshold, som skal med til ungdoms-VM, og som heller ikke vil komme med i givet fald.
3: Det strammer til.
0: Lad os se, hvor galt det går, fordi der er altså meget utilfredshed med det her forslag. Mm-hmm. Men det går jo meget godt for dig, Ruth.
3: Ja, det er indtil videre.
0: Den sidste overskrift, den hedder bare smæk.
3: Det kan kun være. Det kan kun være den myggehistorie, vi har haft fat i hele morgenen, om at de nye myg, der er på vej, ikke bare er nogen, der er irriterende, og det klør lidt, og man bliver arg over, at de summer rundt om ørerne for en, men de kan også bære sygdomme med sig.
0: Det kan de, det er for eksempel Vestnilfeberen, som de oplever nogle steder i Nordtyskland nu, så derfor er det også, vi har samlet på gode tips til, hvordan man kan holde myggene fra at stikke ind.
3: Ja, og vi har talt om, at vi kommer nok til at runde den igen om lidt.
0: Det skal vi nok. Der bliver ved med at komme gode råd ind, Justine. Den vender vi tilbage til.
3: Men man 3 kan altså... på 3, siger det bare, og jeg går på ferie i dag, og jeg vandt DJ-battlen. Hvad mere kan man ønske?
0: Det kører for dig simpelthen.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for at komme til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Kat, hej, var det her med Gabriella i P4 Morgen, hvor vi jo fik rigtig travlt det sidste i udsendelsen i går. Det gik ellers så stille og roligt, det hele. Men så fyrede OB altså cheftræneren Alexander Zornik, og ja, så fik vi travlt med at fortælle en masse om det. Og jeg røg jo sågar videre ned på Falen i Odense til OB's træningsanlæg, fordi at Troels Bæk, han så kom ud og fortalt om den her fyring af cheftræneren, som ikke bakkede nok op om strategien i klubben, og der var samarbejdsvanskeligheder ud med ham. Og senere på eftermiddagen i Årdalen, så kunne de så præsentere den nye cheftræner i OB, Thomas Berg.
1: Og udover at du fulgte med, og medierne fulgte med helt generelt, så er der jo også en hel stribe OB-fans, der følger med i den form for udvikling. Og en af dem, det er dig, Peter Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er altså OB-fan. Du er også en af værterne på podcasten Stemmer fra Årdalen. Hvordan oplevede du dagen i går?
2: Jamen, jeg oplevede den jo som, som det lille mikrovanvid, sådan noget er, at det er... Det kom jo ud af den blå luft for sin vis, at det var uventet, at OB skulle fyre den her meget profilerede, store satsning af en træner, som rigtig mange af os OB-fans ligesom havde lagt noget håb og tillid ned i, at jamen, nu gjorde OB noget ekstra på trænerfronten, og nu signalerede OB også sidste år med især Rasmus Falk og de her nye tyskere, der kom ind, at OB var virkelig ville det her med at bryde det her dødvande, man er i. Så på en eller anden måde var det en drøm, der brast i går, ganske uventet.
1: Og til den træning, hvor du var med, ligesom Morten var, hvordan synes du stemningen var der?
2: Jamen, der var også sådan lidt en forvirret stemning og en iver fra pressekorset om at høre, hvorfor. Og snakken gik jo på, jamen, der må have været episoder, der må have sket noget her de sidste par uger, som ligesom gjorde det umuligt for Troels og ikke at fyre ham. Fordi Troels Bæk, OB's direktør, har i hvert fald bundet meget af sin egen kapital op i den her træneransættelse. Så det var jo man havde ligesom brug for svar. Hvorfor lige nu?
1: Og så prøver vi lige at kigge ind i fremtiden, fordi også i går på pressemødet, der kom det jo så frem, at det bliver Thomas Berg, der overtager cheftrænerposten. Hvad sætter du sådan forventninger til ham på?
2: Jamen det er jo, kan man sige, mere sådan er det mere velkendte. Man kan sige, at Thomas Berg er jo en velrespekteret, sådan klassisk Superliga-træner, men på den øverste hylde i forhold til, at han har vundet titler og har været i en af de største klubber i landet og vundet mesterskaber osv. Så det er jo en meget respekteret og kan man sige sådan lidt mere et kendt ansigt og noget, hvor man ved, hvad man får. Så det, jeg ser rigtig meget frem til det, fordi jeg tror på, at OB sagtens kan forløse deres potentiale med de rigtige spillere og en træner som ham, for eksempel. Så jeg er ikke bekymret. Jeg ser frem til det blandt allerede på mandag, kan man sige.
0: Heller ikke bekymret for den kamp på mandag mod Sønderjysk, eller hvad?
2: Jo, altså det vil jo så ikke være omkring træneren. Det er jo mere den her trupsammensætning og de her mange skader, de har løbet rundt med. Egentlig ikke. Nu kan jeg jo se, at Sønderjysk har også indfundet deres naturlige plads i hierarkiet og har måttet sælge deres bedste spiller til Brøndby. Så alle er jo sådan lidt forslået her i de her transfervinduer. OB er bare noget mere forslået, end de har været i de andre år.
0: Lidt mere forslået end de andre, men vi håber, de kommer sig og rejser sig hurtigt. Tak fordi du var med her, Peter Brix.
2: Det var så lidt.
0: Og det er altså på mandag, at Thomas Berg får premiere som OB-træner, hvor at OB møder Sønderjyske. Nu skal du høre Beat It med Michael Jackson her i P4 Morgen.

0: Beat It. Det kan man også godt sige til de der myg, ikke? Altså, giv dem et smæk.
1: Jeg står stadigvæk og venter på den der servering, Morten. Du sagde gin tonic hele dagen.
0: Ja, men altså, jeg har hverken gin eller tonic lige pt. Jeg kan lige gå ned på lager og se, om der skulle ligge et eller andet gammelt dernede. Men det kunne da være meget lækkert også. Mm. Altså, men gin og tonic, og det er jo tonicen, ikke, der er mest hjælp i forhold til myg.
1: Det er i hvert fald, der var jo en lytter, der skrev gin indvortes. Det er helt genialt. Men så er der altså en anden lytter, der skriver, nu er det altså kinin, der hjælper mod malaria. Kinin findes i små mængder i tonic. Desværre ikke i gin. Altså, pokker sig også, ikke?
0: Nå ja. Ja. Så man kan godt nøjes med at drikke tonicen, simpelthen. Det er jo lidt mere kedeligt, selvfølgelig.
1: Ja, det er, altså, der er også en, der skriver her, gin er nu slet ikke så tosset mod myg, og rom er fortræffeligt, men det skal dubbes på mygstikket. Så aftager det hurtigt i kløen. Det er Josefine, der altså kommer med det her råd. Og vi beder jo om tips og tricks og råd til enten at holde myggene væk, eller få dulmet bøvlet, når de først har stukket.
0: Og hvad bliver den næste type alkohol, vi skal tage ind i kampen? Det er jo så spændende at høre. Ulrik skriver også, køb en hvid papirdragt i byggemarkedet. De beskytter for myg og UV-stråler, og så slår vi alle fluerne ihjel med et slag. Altså, jeg ved ikke lige, hvad med fluerne han mener der, men sådan en dragt der, det er der jo. Det ser vi også her i Odense nu, de går rundt for at beskytte sig mod E-processionsspænderne. Det, altså, det ser ud til at virke jo.
1: Så er der Sissel, der siger, at hun i flere år har haft held med at holde de fleste myg væk ved at spise ekstra B-vitamin. Bevares, man skal begynde med at spise B-vitamin flere uger, før man ligesom skal være i selskab med myggene. Så det kræver altså noget forberedelse. B-vitamin.
0: Ja, og så er der en, som siger, for at undgå dem i soveværelser, det er jo nok det sted, man allerhelst vil undgå dem, ikke? Så lige at lukke vinduerne bare der i skumringen, fordi at når det bliver mørkt og køligt udenfor, så begynder de at søge mod varmen, og så er det der er størst risiko for at få dem ind af vinduet.
1: Og når vi overhovedet taler om myg og det her med at prøve at få god råd til, hvordan vi slipper for at blive stukket af dem, så er det jo fordi, vi her til morgen også kan fortælle, at der er nye myggetyper på vej til Danmark. Der er nogle af dem, der har etableret sig allerede i Nordtyskland. De kommer med klimaforandringerne, det varmere og vejr. Og nogle af de myg kan altså have nogle lidt trælse sygdomme med sig.
0: Og det kan du læse mere om inde på dr.dk, hvis du har lyst til det. Nu skal du høre Lasse Skriver. Her er han med Everyday Life.

0: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
1: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
0: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det handler om

0: koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
1: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
1: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering. Eller...
0: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre. Mon ikke det er hende, der kommer her?
2: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn. Så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
0: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det type rønt. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
3: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
0: Ej, fra minister for by, land og transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
4: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift kunne løse,
0: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
5: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
0: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: Dummen for dig med Barbara Moleko.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og jeg har lige været nede og hente kaffe, fordi det er sådan blevet rigtig kaffepausetid nu. Du har også fået noget?
2: Jeg har nået også at hente kaffe. Vi nåede bare ikke at tale sammen ude ved kaffeautomaten, fordi der var lige noget radio, der skulle passes heroppe.
0: Vi taler også sammen hele tiden.
2: Ja, det gør vi jo så. Men det der med at holde en kaffepause, det kan føre mange samtaler med sig. Bare det der med at sætte sig ned og drikke en kop kaffe, kan føre mange samtaler med sig.
0: Og her hen over sommeren har vi jo haft vores reporter rundt omkring i det fynske sommerland for at holde kaffepause med folk og tale med folk om, hvad er det så, de snakker om i kaffepauserne rundt omkring.
2: Og Charlotte Pedersen, du er nået til Rudkøbing.
3: Ja, jeg har kørt ned til Løsbrødhavnen i Rudkøbing, hvor der blæser sådan en let brise, og der er en lidt skyer og sol, og jeg har sat det blå banner op, og så har jeg et par store termokander fyldt, og så har jeg P4-kopper, og jeg kan se, at der er nogle børn, der er allerede i gang med at fange krabber ned på en af broerne, men ellers er der sådan, folk kommer sådan tusind op fra deres både, de skal op her. Jeg står foran af det her sorte hus, hvor der er faciliteter, toiletter og bad og en sejlerstue. Der står jeg altså og kigger, og der kommer folk sådan også lidt op indimellem. Så jeg ser lige, om jeg kan fange en, der er kaffetørstig. Og det er jeg i hvert fald selv. Jeg elsker kaffe.
0: Jamen, det er godt, og det er godt, der er kaffe på kanden. Og hvis du lytter med, er i Rudkøbing lige nu, har lyst til at få en kop kaffe, så kan du bare svinge hen forbi Charlotte på Løsbådhavnen. Og så kan du faktisk få koppen med, hvis du tager en snak med Charlotte i radioen om, hvad du går og snakker om i din kaffepause.
2: Men det er også et krav. Altså, man er lige nødt til at levere noget til Charlotte, i stedet for kun at hente koppen, ikke?
0: Det er noget for jo. Noget, der er på havnen, altså i Rudkøbing lige nu.

0: Passenger, den nyeste single fra Alex One.
1: Og så skal vi til kaffepause på havnen i Rudkøbing.
2: Ja, og jeg står lige her, og jeg tror lige, vi skal lige have lettet. Jeg står her sammen med Signe Hasseris, og Signe, nu starter vi lige med... Up, det var en kop til dig, værsgo. Og jeg skal altså også selv have, der er ikke noget at gøre ved det, fordi jeg har godt nok drukket 3 kopper i dag med det. Signe Hasseris, nu tager vi lige en slurk af kaffen begge to her. Vi to har lige mødt hinanden, og vi står her og kigger ud på Lystbådhavnen i Rudkøbing. Hvad har fyldt for dig i din kaffepause på det seneste?
3: Jamen, det har det gode vejr, vi har haft de senere dage. Og i dag der er det jo temperaturen tilpas igen. Det var lige til en varme side i går. Men det er nogle dejlige sommerdage, vi har her.
2: Og du ligger i en båd hernede sammen med din... Med hvem er det?
3: Min mand og en hund.
2: Og I har er det der med at sejle? Er I her som sejlere, eller hvordan?
3: Ja, vi er som sejlere, ja. Vi har sejlet rundt, både her i de danske farvande og Polen og Holland, også det, ja, og Tyskland i flere år, ja.
2: Hvad er det fede ved det?
3: Altså det gode er, at man kan egentlig selv lidt bestemme, hvad det er, man vil med det. Om man bare vil ligge ind i havnen og blive liggende der, eller man vil gå en tur, eller hvis der er en by, hvis man vil kigge på byen. Og man kan tage sin cykel og køre en tur og se på det, der er. Og det er meget op til en selv, hvad man vil opleve.
2: Så når du så har været på langfart, og nu ligger jeg her i Rudkøbing, og jeg ved, at I er fra Svendborg.
3: Ja.
2: Hvordan er det så?
3: Jamen, det er jo både hjemligt og tæt på, men det er også noget helt andet. Altså, hvad kan man sige? Når vejret skifter, så skifter oplevelsen af at ligge i en havn. Så det er altid forskelligt.
2: Så det er det gode sejlerliv og den gode kaffepause?
3: En god kaffepause, ja. Den får vi en del af på sådan en båd. Det er dejligt.
2: Ja. Og nu vil lige er ved den der kaffepause, fordi livet ombord på en båd, hvis man for eksempel er på langfart, hvordan er det, når man er... Jeg ved godt, I kender hinanden, når man er to, og man skal til Polen og sådan. Altså, hvordan er de der lange ture?
3: Jamen, det er rigtigt. Altså, man kommer til at kende hinanden, og man kommer til at kende hinanden godt. Udvikler også forhåbentlig noget tolerance. Vi har jo sejlet, når vi har sejlet langt, sammen med andre i flotiljer, sammen med 6-10 både faktisk. Ja, det betyder, at der er meget det sociale, som foregår sammen med andre, og utallige grillaftener og gin og tonics er blevet til, og det har faktisk været rigtig, rigtig dejligt.
2: Og det lyder som lidt, som der også er lidt en, som du siger, noget andet end kaffe, der lige kommer ind på.
3: Der er noget andet end kaffe også, men det er meget afslappet, det er meget, jeg synes, og der er sådan en kæmpe hjælpsomhed i de der både sammenhænge. Man hjælper hinanden med alt.
2: Det lyder dejligt. Signe? Tak for snakken, og fortsat rigtig god sejlerferie her i det hjemlige farvand.
3: Tak skal du have.
0: Ja, Charlotte Pedersen, hun hænger altså ud på Lystbådhavnen i Rudkøbing. Hvis man har lyst til at svinge forbi og få en snak, så skal man bare gøre det.
1: Og selvom Charlotte er rigtig glad for kaffe, så ved jeg, at hun har brygget så meget, så der også er til de næste, der dukker op.
0: Ikke? Ja, der er helt sikkert, at der også er masser af kopper med. Man kan jo få en kop for en snak med Charlotte, hvis man har lyst til det på havnen i Rudkøbing.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sætte stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Diskosnav her fra Gunge, og selvom en myg ikke nødvendigvis bærer på nogle irriterende sygdomme, så er det jo rart nok at få den af vejen alligevel, fordi det er jo ikke særlig rart at blive stukket af dem, og det kan man altså godt blive, selvom man bare går en helt almindelig tur i, hvad ved jeg, Ålykkeskoven i Odense for eksempel. Der kan være masser af myg nogle gange.
1: Og en ting er så de gode råd, der kommer i forhold til at holde dem væk. Der er blandt andet den her med en buket lavendler ved siden af sin seng. Det handler om, at nogle mygtyper ikke bryder sig om stærke lugte. Det kan være lavendler, det kan også være citrongræs eller andre sådan lidt krasse lugte. Men så bliver vi jo alligevel stukket en gang imellem.
0: Det gør vi.
1: Og det klør. Og hvad pokker gør vi så? Ja, vi har fået den her fra Rut, der skriver: gode råd mod kløe og smerter efter stik. Varme på, så varm som du overhovedet kan tåle, for varmen neutraliserer giften. Det gælder også efter mødet med brandmænd, og måske endda også efter fjæsing, skriver Rut. Altså varmt vand med store bogstaver.
0: Og så fik vi jo rådet om at putte noget rom på, hvis man var blevet stukket. Ja. Og det fik jeg til at spørge, hvad bliver det næste alkohol, vi skal ind i kampen? Fordi gin er også meldt ind i kampen mod myggene. Poul fra Forborg skriver: uanset hvilken slags alkohol, man bruger på et myggestik, så tror jeg, det virker smertestillende mod og antikløende, eller hvad man skal sige. Da jeg var dreng, skriver Poul, og vi blev solskoldet på ryggen, så blev vi smurt ind i hjemmebrygget øl. Det stank af pommeren til i soveværelset, men det virkede smertestillende.
1: Og jeg forestiller mig den der lugt af øl i sengetøjet.
0: Som en gammel kro inde i børnenes soveværelse.
1: Altså en værtshusstemning i børneværelset. Jamen, hvis det virker, så virker det.
0: Det er det, og der er stadigvæk plads til et par tips i indbakken. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Angels fra Robbie Williams. Lad os lige høre en opdatering fra dig, Trafine Henrik.
1: Det skal du få, Morten, og jeg har ingen meldinger om aktuelle problemer, men på søndag der skal du lige være opmærksom på, at Fynbus de skifter køreplaner. De største ændringer de sker i Odense, samt på de lokale ruter i Assens, Nordfyn og Middelfart Kommune. Samtidig så er der nogle busser, som får nye numre. Det er både på regionale ruter og også i mange kommuner, at det sker. Og du kan læse meget mere om ændringerne på fynbus.dk.

0: Major Duk fra Meghan Trainor, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et forslag om en særlig turistskat fra SF er nu trukket tilbage af partiet selv, efter at det er kommet i regering, og det vækker kritik flere steder. På Langeland ærger borgmester Jørgen Nielsen fra De Konservatives over, at forslaget er trukket, men han håber, at det får nyt liv senere.
3: Ja, når vi snakker udvikling, så er det jo ikke altid, at vi, hvis man kommer med nye idéer og tiltag, så er det jo ikke altid, at de bliver alligevel modtaget. Nogle gange skal ting modnes.
2: En turistskat er kendt flere steder i udlandet, hvor man betaler et beløb for hvert døgn, man er på et bestemt sted, typisk noget, man betaler til overnatningsstedet. Turistskat var et tema i valgkampen på Langeland til kommunalvalget sidste år, og det er penge, der skal gå direkte til at udvikle turisme og forbedre forholdene for turisterne, og altså ikke penge, der skal ryge i stats- eller kommunekassen, siger Jørgen Nielsen.
3: Ja, altså jeg tænker på, at man kan finde en løsning, hvor det ikke bare bliver en ny skat, men noget, som målrettet kommer til at gå til det, som jeg kunne tænke mig, at det skulle gå til netop, at vi kan udvikle vores turismeerhverv.
2: Og Jørgen Nielsen forestiller sig, at turister kan betale en tier per overnatning. SF's Signe Munk, der er minister for by, land og transport, siger, at regeringen i første omgang kigger på en mulig afgift til krydstogtspassagerer. Og vi bliver i Rudkøbing, for her skal der knokles i dagen igennem for at blive klar til den helt store cykelfest, når PostNord Danmark Rundt i morgen kommer til Langeland. Det er første gang, at Danmarks største cykelløb ligger vejen forbi øen, og det skal fejres med en kæmpe folkefest med storskærm, boder og musik, og derfor bliver der løbet ekstra stærkt her dagen før dagen, fortæller Johnny Killerup, der står bag arrangementet. Og det er nærmest hele Rudkøbing, der hjælper til, siger han.
4: Det kræver jo rigtig et helt her af frivillige og af myndigheder, af kommune og af foreninger, der hjælper til, fra cykelklubben, der sætter hegn op, til roklubben, der leger guides, til beboerforeninger, der hjælper med opsætning af bænke og stole, og kommunale embedsmænd og ansatte, der hjælper med at få sat tribuner og scener op. Det er hele øen, der er på trapperne.
2: Og etappen bliver altså skudt i gang i Rudkøbing omkring kl. 14. Den slutter i Forborg ca. 16:30, og det er altså i morgen lørdag. Og så er der godt nyt til pendlere og andre, der rejser mellem de små byer på Vestfyn, for her til morgen er regionaltogene igen begyndt at køre mellem Odense og Fredericia. Siden den 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen, og arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet den 27. juli, men sporspærringen for regionaltog blev altså forlænget med 4 dage. Men nu skulle det altså være slut. Og så er der blevet skruet gevaldigt ned for varmen. Fredagen byder på 17-21 grader, så får vi tilsat nogen eller en del sol, i hvert fald først på dagen. Senere bliver det mere skyet med byer flere steder. De kan være med torden, og vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.
6: Jeg har bare smagt et kys.

0: Fatter du nu, Marie K., var det her i P4 Morgen.
1: Er du blevet færdig med din kaffe, Morten?
0: Den er faktisk ved at være næsten. Der er lige en kold bundslat tilbage.
1: Og det er sådan lidt køligt og irriterende at drikke gammel kaffe der.
0: Ja, ja. Jeg skal have en ny, inden vi er færdige.
1: Måske efter klokken 10 kan vi lige holde en kort kaffepause, bare sådan lige.
0: Ja, for at snakke om det hele. Ja. Snakke om, at du skal afsted til Kroatien på ferie lige om lidt.
1: Ja, det kunne vi godt snakke rigtig meget om.
0: Det var altså meget lækkert, tænker jeg.
1: Det bliver dejligt. Men hvad snakker man ellers om til sådan en kaffepause?
0: Ja, hvad snakker de for eksempel om i kaffepauserne hos blandt lystbådsejlerne i havnen i Rudkøbing? Det er du jo taget ned for at finde ud af, Charlotte Pedersen.
2: Det er jeg nemlig, og jeg står her sammen med Annie Heiberg fra Kolding. Og Annie, du får lige... jeg har stadigvæk kaffe på kanden. Det kunne være, at lige skulle skrue op for den. Det, så ville det måske fremme. Sådan der. Annie, står og kigger her på din og din mand Eriks båd, som hedder Fernando. Hvad fylder for dig lige nu? Hvad siger du?
3: Hvad sagde du?
2: Jeg hører. Hvad jeg sagde?
3: Ja.
2: Jeg spurgte, hvad der fylder for dig lige nu.
3: Nå ja, det fylder, at vi ligger her i havnen og venter på at få vores motor repareret. Og det har lidt lange udsigter. Vi kom i forgårs med motorskade og fik at vide, at der kom nok en bådbygger hjem på mandag.
2: Fortæl mig lige, det lyder faktisk lidt træls, når man er sejlet med motorskade. Hvad er der sket?
3: Jamen, der sker det, at vi kommer sejlende for motor, der er ingen vind. Og så lige pludselig begynder den at larme vildt, og vi skynder os at slukke, og der er ingen træk i motoren længere. Så, og der var ingen vind at sejle på, så vi ringer til Søredningsselskabet, og de lover at komme. Og de kommer i løbet af en time. Fantastiske folk på frivillig basis, vil jeg lige skynde mig at ruse. Og bukserer os ind til Rudkøbing.
2: Og hvor lå I henne? Altså, hvor gik det galt henne?
3: Vi lå i nærheden af nu skal jeg lige tænke mig om, Svendborg Sund.
2: Okay. Ja. Men det lyder som om, så fik I god hjælp, og nu står vi her og kigger på en båd, der ikke har det helt så godt.
3: Nej, den har det udmærket. Det er kun gearkassen, hvis nok, siger man, der er problemer med.
2: Ja. Så du kunne egentlig godt trænge til en stærk kop kaffe?
3: Ja, hvis det kunne hjælpe. Det er det, når det er ufrivilligt.
2: Ja.
3: Ikke? Der er jo skønt hernede.
2: Altså, om ikke andet er vejret jo godt, tænker jeg, når nu man skal vinde.
3: Ja. Så vi er pensionister, og vi har ikke noget, der haster.
2: Godt. Ved du hvad? Jeg håber, at den der bådmekaniker, han dukker op hurtigt, og I får fikset det hele og kommer godt hjem.
4: Tak for det.
2: Tak for snakken.
0: Ja, stærk kaffe, det hjælper altså på det meste. Jeg ved dog ikke lige, om det kan reparere en motor, men...
1: Nej, heller det ikke ned i gearkassen, vel?
0: Måske skulle man alligevel prøve det. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke så meget forstand på bådmotorer.
1: Kan jeg høre.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Tainted Love fra Soft Cell.
1: Og vi skal en tur tilbage til kaffepausen på havnen i Rudkøbing, og vi har jo hørt fra nogle af dem, som holder ferie. Derfor kan man godt have brug for en kaffepause, men der findes jo altså også rigtig mange mennesker, der er på arbejde, netop i de her sommermåneder, netop i forhold til, at turisterne på havnen for eksempel skal have det godt.
0: Og de skal også holde kaffepauser en gang imellem, men du har fundet en af dem, Charlotte Pedersen.
2: Det har jeg nemlig. Jeg har fundet havnefoden Kim Rasmussen. Han står lige her ved siden af mig i sin blå shorts og sin meget fine t-shirt, der står Langeland Havn, og så hans navn og blå kasket. Og Kim, du er en travl mand lige i øjeblikket, men vi starter lige med pausen. Hvad har du snakket om i din seneste pause?
3: Og jeg har en kollega, som, eller en ansat, som skal på ferie her fra over middag, og så i 14 dage, så vi har siddet og snakket om, hvad han lidt skal. Og så har vi siddet og snakket om, hvad vi lige skal have gjort her på havnen, inden vi går på weekend.
2: Og hvad skal I have gjort her på havnen, inden vi går på weekend? Det er jo en travltid, ikke?
3: Jo, vi har jo lige PostNord rundt her i morgen. Så vi har lige et par småting, vi lige skal have på plads.
2: Og hvad er det lige for et par småting?
3: Det er lige lidt afspæring og sådan noget der, så vi er lidt udfordret af, at bønderne de er jo i gang med at køre korn ind til det areal der, hvor de skal parkere med deres turbusser. Så,
2: ja. Hvordan får du fikset turbusser fra et stort cykelfelt med landbrugsmaskiner, der skal køre med korn?
3: Det får vi til at klappe. Vi har en aftale med kornen derhen, og så får vi til at klappe sammen. Så det, og bønderne har fået besked om, at de kan ikke forvente lige at komme til at køre ned på arealet i det tidsrum, der er der.
2: Så man kan sige, selvom du er havnemester, så er der i hvert fald lige nu her også et cykelløb, der fylder rigtig meget i både din kaffepause og din ikke-kaffepause.
3: Ja, så der er lidt forskelligt en gang imellem, jo. Så det er jo ret. Det er det, der er dejligt ved jobbet. Vi ved ikke, hvad der sker faktisk næste dag, jo.
2: Ja, det er jo meget rart. Det er jo en rar indstilling til jobbet. Ved du hvad, du får en kop og tak for snakken. Og så må du have både god arbejdsdag og godt cykelløb, eller hvis du når at se det.
3: Ja, jo tak.
0: Ja, det er jo i morgen, der er cykelløb i Rudkøbing.
1: Og ender i Faaborg.

0: Det hele værd fra Darlin, og så fik vi altså lige inden sangen nævnt, at cykelløbet PostNord Danmark rundt, det kommer altså til det fynske i morgen, starter Rudkøbing på Langeland, og så skal det over Tåsinge og Sigø og rundt i det sydfynske, og broerne bliver lukket, og det bliver spektakulært at følge med i.
1: Og der er masser af udfordringer i det, der er sikkert også en masse gode ting at sige om det, og vi kan også lige runde, at der er en etape i dag også, nemlig i Vejle, den der sådan ligesom er betegnet som kongeetappen.
0: Det er jo fordi, den slutter på Kidesvej, som er legendarisk i PostNord Danmark rundt, fordi det tit er der, at det hele bliver afgjort. Mm-hmm. Den, der kan smadre de andre op af den meget, meget stejle bakke, er tit den, der vinder den samlede tur rundt i Danmark. Og der er jo bare en kæmpestor favorit, så det må vi sige.
1: Ja, han hedder vel ikke Van Aert.
0: Han hedder nemlig Wout Van Aert. Ja, ja. Og han har jo vundet de to første etapper allerede, og han er altså stor favorit hos bookmakerne til at lave et hattrick og vinde os den tredje etape.
1: Garanteret.
0: Og så ligger han jo også i den grad lunt i svinget til at vinde det hele. Mm-hmm. Største udfordrer til ham, det er hans egen holdkammerat, Christophe Laporte. Men så er det, vi kigger mod den tredje største udfordrer.
1: Fynboen.
0: Det er nemlig Fynboen, Søren Krav Andersen, som er den, bookmakerne tror, har størst chance for at drille de her to store favoritter fra Visma, Jonas Vingegaards hold. Og det håber vi jo på, at han kan gøre.
1: Så jeg vil sige, at vi krydser alt, hvad vi kan, for at Søren han på en eller anden led kommer ind lige og gør noget ved det her cykelløb, så det også bliver lidt fynsk.
0: Det er præcis. Han lige får snydt dem og får sat nogle gode sekunder i banken der, så han måske også, når de rammer det fynske i morgen, og hans hjemmebane jo kører med i toppen og kører med om sejren i PostNord Danmark rundt. Det kunne være fedt.
1: Det kunne være rigtig godt.
0: Man kan jo selvfølgelig se hele etappen på DR1 og på DRTV her i eftermiddag. Det bliver altid spændende at se. Lige nu kan man også inde på DR.dk finde sådan en lille video med nogle af alle de legendariske cykelruller, der gennem tiden har været op ad Kidesvej, som fortæller, hvor hård og stejl en stigning det egentlig er. Det er faktisk meget sjovt at gå ind og se.

0: Det blev aldrig for alvor rigtig stort for The Rumors Set Fire, men det her nummer The Balcony, det holder bare stadigvæk fantastisk dejlig sang, som de fik lavet der tilbage i 2009.
1: Det her tidspunkt, det har jeg glædet mig til et stykke tid. Lad mig bare sige det sådan.
0: Ja.
1: Både fordi jeg godt kan lide at høre Beach Boys og Kokomo, det er sådan virkelig sangen over dem alle, der indikerer ferie. Og nu er det min tur, Morten. Du har været på ferie, du kommer tilbage igen.
0: Ja.
1: Rigtig mange af vores andre kolleger er på ferie, har været på ferie, begynder så småt at vende hjem. Jeg har bare holdt skansen hen over sommeren.
0: Det må man jo sige. Altså, vi er jo, sommeren er jo snart ved at være forbi. Så på den måde er det jo egentlig også meget taktisk af dig at sige, lige nyde den danske sommer, og så tage til udlandet og holde sommerferie
1: lige
0: bagefter.
1: Lige præcis. Altså, vi tager lige det gode vejr i Danmark, og så fortsætter vi, eller forlænger vi med det gode vejr i år i Kroatien. Ja, det glæder jeg mig helt vildt til.
0: Så det er ikke lige Kokomo, du skal til alligevel?
1: Nej, men stemningen, følelsen. Altså, vi skynder os et eller andet sted hen, og så sætter vi tempoet helt ned.
0: Hvad skal I lave i Kroatien så?
1: Sejle.
0: Sejle, ja?
1: Ja, vi skal ud på Bølgen Blå, eller på Adriaterhavet, eller hvad du nu vil kalde det. Jeg skal også ned og kigge på nogle fisk ned under havoverfladen, håber jeg. Og så skal jeg spise god mad, og altså ja, bare slappe af og nyde det.
0: Jamen altså, hvor længe er I afsted så?
1: Sådan en 11 dage.
0: En 11 dage. Jamen, det er simpelthen så skønt. Det er jo lige før, man skulle tage med jo.
1: Ah, det tror jeg ikke, der er plads til.
0: Nej, det er det nok ikke. Nej. Der er nok også nogen, der så skal holde skansen her jo, imens du så holder ferie.
1: Ja, det er jo lige det.
0: Det må jeg jo så prøve at se, om jeg kan hjælpe lidt med.
1: Så tak for denne sommer.
0: Ja, selv tak da. Jeg tager bare lidt weekend. Det vil jeg så trods alt gøre lige her om lidt også. Men du skal blive hængende her på kanalen og lytte med. Der er jo sidste omgang af verdens bedste sommer i dag, som Signe Vadgaard er klar med sammen med David Mandel.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at

0: Og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have det her, de vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør, der er gået så langt som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
1: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du styrter ned på en ø.
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på Enø, som Palle alene på Enø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Ej, det lyder
1: bare en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra Enø for allersidste gang. Det her, det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad
0: i
1: går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg. Vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Sengen er stadig slut af, hva'?
0: Ja, men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
2: På B4. Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: os her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbæks Minde Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på rekordernes ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod... Hvis jeg forestiller mig, det er en person, der står foran mig.
3: Jamen, det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, og så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså støde højt på ham, støde lavt på ham, eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare nok den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er enøg med dig.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: hugge om, nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel, det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
0: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator, mod, altså hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
2: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
2: så,
0: fedt
2: Michael,
0: ung mand.
2: Så hvis jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
2: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
3: Lidt længere fra.
2: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
2: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
2: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it. Yes. Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er... we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja. Det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbæks Minde Games, lige ved siden af Carbæks Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Et forslag om en særlig turistskat fra SF er nu trukket tilbage af partiet selv, efter at det er kommet i regering. Og det vækker kritik fra flere sider. På Langeland ærger borgmester Jørgen Nielsen fra Konservative sig over, at forslaget er trukket, men han håber, at det får nyt liv senere.
4: Når vi snakker udvikling, så er det jo ikke altid, vi, hvis man kommer med nye idéer og tiltag, så er det jo ikke altid, at de bliver alligevel modtaget. Nogle gange skal ting modnes.
3: En turistskat er kendt flere steder i udlandet, hvor man betaler et beløb for hvert døgn, man er et bestemt sted. Typisk noget, man betaler til overnatningsstedet. Turistskat var et tema i valgkampen på Langeland til kommunalvalget sidste år. Og det er penge, der skal gå direkte til at udvikle turismen og forbedre forhold for turister, og ikke penge, der skal ryge i stats- eller kommunekassen, siger Jørgen Nielsen.
4: Ja, til at tænke på, at man kan finde en løsning, hvor det ikke bare bliver en ny skat, men noget, som målrettet kommer til at gå til det, som jeg kunne tænke mig, at det skulle gå til netop, at vi kan udvikle vores turismeerhverv.
3: SF's Signe Munk, der er minister for By, Land og Transport, siger, at regeringen i første omgang kigger på en mulig afgift til krydstogtspassagerer. Jørgen Nielsen på Langeland forestiller sig, at turister kan betale omkring en tier per overnatning. Der er godt nyt til pendlere og andre, der rejser mellem de små byer på Vestfyn. Her til morgen er regionaltogene nemlig igen begyndt at køre mellem Odense og Fredericia. Siden den 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen. Arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet den 27. juli, men en sporspærring for regionaltog blev forlænget med 4 dage. Og i dag, der byder vejret på nogen eller en del sol. Først tørt i løbet af dagen. Der bliver det mere skyet med byer flere steder, og måske kan der komme lidt torden. Temperaturen ligger sig mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, der skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtidspunkt.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen, eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi hører verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig.
0: Det var og dem det, lige bag ved mig.
1: Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i. Jamen. Flest mennesker, der vinker på samme tid. Så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem vinker I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor.
1: Det er en stor verdensrekord. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarks rekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarks rekorder på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer venner. Ja. Så meld endelig ind til os på 12.12'eren P3 Mellemrum, og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det. Altså, du må godt øve dig nu. Du må godt helt lige klar. Have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows? Ja. Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok
0: en
1: god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig nu.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: It's det er næsten, so
1: det er næsten, det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest, gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900. Jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slappe af i kroppen. Slappe af i kroppen. Så fyrer den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejs skulder.
2: Oprejs skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min fodstilling eller noget, men jeg kan ikke slå over.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame et skud eller et slag.

0: Patina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig hæftig grad.
1: Det er en vinkelrekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgere gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12-12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Ja, okay.
1: Vi er jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller drollingevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små, kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i luft eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er jeg i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister

0: skal betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: David Mandel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort. For klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en med, hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 aks, sekunder.
1: Altså.
2: Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød.
1: Hold
2: da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for

0: mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
1: Ja, langt finger. Og nu ser du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
0: Ja, det må det vel
1: fremad
0: være.
1: Fremad. Altså sådan, det klassiske, ja, ja, vink
0: fremad
1: i virkeligheden.
0: Fremad.
1: Ja. Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her, ja, så du ikke kommer til at fornærme nogen. For det er jo det sidste, vi vil.
0: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
1: Ja.
0: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen.
1: Ja.
0: Få dem til at vinke med.
1: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
2: På B4. Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise soft ice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23 kom et eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, op i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, at det går fremad, fordi at, vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er det nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Og det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
2: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K. musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo musikquizen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med, vi parer de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommer badebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig
1: sang.
0: Vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes, men den lyder godt.
0: Kan du lige, David, sige hej til vores quiz-deltager? Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der. Det lyder skønt. Men har du nogensinde været på Enø med det?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det lyder fantastisk.
1: Ja, det er
0: godt.
1: Dejligt.
0: Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizzen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safri du, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt...
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun hedder, hende og sangen.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sickfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, at den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først over med sige, og så Wakefield.
2: Det er så
0: godt. We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live.

0: banger.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
0: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
1: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det senere.
0: Nej, vi gør det så meget.
2: Musik!

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Fyns politi har anholdt en 18-årig mand i sagen om en voldtægt begået i Søndersø tirsdag aften ved Glavendrup-skolen. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 13 i eftermiddag. Politiet har i forbindelse med efterforskningen identificeret to personer, der blev efterlyst i forbindelse med voldtægten. Den ene er en 18-årig mand bosiddende i Åbenrå Kommune, og den 18-årige han blev anholdt i aftes kl. 9:30. Og bliver som sagt fremstillet grundlovsforhør senere. En 22-årig mand bosiddende i Tønder Kommune er fortsat eftersøgt i sagen. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning i forbindelse med grundlovsforhøret ved retten i Odense senere. Det frivillige grøntsags- og frugthaveprojekt Folkefrugtparken i Nyborg har fået 99.000 kroner i tilskud fra LB-foreningen, der står bag LB-forsikring. Folkefrugthaven opstod i 2022 af frivillige, der synes, at der manglede et sted at dyrke og hente friske frugter og dyrket helt lokalt. Projektet er vokset, og donationen fra LB-foreningen skal bruges til den videre udvikling af haven, lyder det. Støtten skal anvendes til at skabe aktiviteter og faciliteter, der inviterer flere borgere til at deltage aktivt i dyrkning, læring og naturoplevelser, står der i pressemeddelelsen fra foreningen. LB-foreningen i Region Syddanmark uddeler hvert år 1 million kroner til en række forskellige formål i regionen. Odense Ishockey har hentet forstærkning til den kommende sæson. Til den kommende sæson har Odense Bulldogs skrevet en 1-årig kontrakt med svenske Jakob Andersson. Den rutinerede 31-årige back skal være med til at styrke defensiven for den fynske ishockeyklub, skriver de i en pressemeddelelse. Nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperaturerne ligger sig et sted mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikke et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en.
0: Ja.
1: Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriv på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så
0: sekunder.
1: Kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker vi alle
1: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på
1: samme tid. Der er i hvert fald 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes.
0: Ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes.
0: Folk smiler.
1: Længere nede, kan vi se. Vi forsøger for folk til at vinke dernede.
0: Ja,
1: deroppe på scenen.
0: Yes.
1: Ned med bilruden. Vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter en
1: er forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, så bliver klappet. Klapper vink.
0: Det er nu. Altså, nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden, er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men sms'erne, de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af dem. Min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Arh, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 Nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en, nu skal jeg, nu, jeg har nul erfaringsquiz. Akvariefisk. Viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åben Rå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Jeg tror ikke helt, de var med på den. Men venlig hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen, Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude, der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke endnu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er imellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det dag. Danske ganske land kl. 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Oh, jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det der.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid, vi har slået vores egen lille minigolf-rekord, 8 hole-in-ones på 1 minut, vi har slået, hjælp mig lige her, ja, der er så mange, der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekord på lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slået rekorder på en uge på en ø. Eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Altså. Men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, ja, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg
0: så
1: vidste det.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, også mine 4 andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores
2: tak.
0: Reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforhold, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Vi giver jer selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt dænge op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn, og 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens

0: til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister. Og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her. Og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
2: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR. EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande, men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
3: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
4: Here the campsites, they are like little cities.
3: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun 2, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
4: vugger.
3: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
4: The business is here is tourism 100%. Yes.
3: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas.
4: In terms of financial losses, of course.
3: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster, osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag.

0: for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
3: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
4: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køm på Sydsjælland.
3: Hvor der er dejlig skygge.
4: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
3: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
4: Det er de myg, som René Bødker håber går i de 10 fælder, der er sat op.
3: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
4: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
3: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den supervarme sommer, det hed dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
4: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
3: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus. Fra fugle til mennesker.
4: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trængt til at suge blod fra fugle og mennesker.
3: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
4: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
3: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
4: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
3: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse.
4: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag?
3: Der er nok omkring 100 myg.
4: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
3: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
1: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
5: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
5: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
1: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
6: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot, for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
7: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
1: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
7: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
1: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
7: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
1: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
8: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
1: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
9: Du lytter til P4 Middag.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsang i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.

her P4 Trafik. På E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland, der er der i øjeblikket et havereret køretøj tæt ved Odense. Det er nærmere bestemt mellem 48 Titgenbyen og motorvejskryds Odense. Vejhjælp, de er fremme og spærrer det højre spor, og der er altså lige nu noget køkørsel på strækningen. Oven i det, så er der godt med biler på vejene i øjeblikket, og det betyder altså, at der indimellem godt kan være lidt køkørsel eller tæt trafik. Det gælder særligt for motorvejen forbi Odense. Det kan I opleve i begge retninger. Og skal du en tur af motorvejen rundt om Kolding, så skal du også være forberedt på kø. Det skyldes også, at der er mange biler på vejene og at det regner i området.

Det hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

0: fra DR Fyn.
1: Fyns Politi har anholdt en 18-årig mand i sagen om en voldtægt begået i Søndersø tirsdag aften ved Glavendrupskolen. Man bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 13 i dag. Politiet har i forbindelse med efterforskning identificeret to personer, der blev efterlyst i forbindelse med voldtægten, fortæller Fyns Politi. Og den ene er den nævnte 18-årige mand, som er bosiddende i Aabenraa Kommune. Han blev anholdt i aftes kl. 9:30 og bliver som nævnt fremstillet i grundlovsforhør om en halv times tid. En 22-årig mand bosiddende i Tønder Kommune er fortsat eftersøgt i sagen, og anklagemyndigheden vil formentlig begære dørlukning i sagen. Der kommer flere fynboer i de her dage. Der har været lidt over 200 fødsler i årets første 30 uger sammenlignet med for 3 år siden. Og en af dem, der er med til at trække tallet op, er Cecilie Frost Trabjerg Larsen, der er mor til en lille dreng på 3 måneder. Og det er overraskende for hende, at der kommer flere fynske babyer.
2: Jeg må indrømme, at det kommer bag på mig, fordi mange af mine venner, det er jo et barn, og så stopper de der. Så det undrer mig lidt, men det er jo det er fedt.
1: Og det hele hænger sammen med, at der har været mulighed for at få flere hænder, siger chefjordmor på UH, Trine Viskum Carlsen.
3: Derfor er vi også rigtig glade for, at vi har kunnet opnå mere beredskabet i de sidste par år. Fordi en fødsel, det er, når man ligesom er i fødselen, så er det en jordmor, der er ved en fødende. Så derfor, så når der kommer flere fødsler, så kræver det jo også flere hænder på fødegangen.
1: Og i alt har der i år indtil videre på UH været omkring 2700 fødsler. Nogen eller en del sol, og først tørt hedder det. I løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger, siger Demi.
0: Weekenden starter med K.

radioplay.dk. Fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder Slow.

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32, jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige, altså det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32. En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Carbac North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Jamen, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt. And you

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter. Apaka med Smelte

Og her er P4 Trafik på rute 9 Svendborg Motorvejen i retning mod Odense. Her får vi nu meldinger om, at der er sket et uheld omkring 12 Ringe Nord. Bilerne skulle holde sig lidt forskellige steder på kørebanen, og der skulle også ligge flere vragdele. Derfor kan trafikken kun køre ganske forsigtigt forbi. Jeg ved, at der er redning på vej på nuværende tidspunkt. Så har vi også E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Her arbejder Vejhjælp fortsat ved et havereret køretøj mellem 48 Titgenbyen og motorvejskryds Odense. Mens de gør det, så spærer de det højre spor, og derfor har der samlet sig temmelig meget kø på nuværende tidspunkt. Og køen, ja, den møder I kort efter 47 Langeskov.

Af Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tal er 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

her er P4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For mellem 48 Titgenbyen og motorvejskryds Odense, der er vejhjælp færdig ved det havarerede køretøj, så alle spor de skulle være farbare igen. Til gengæld så er der lige en del kø, der skal løsne, og køen, ja, den møder I fortsat omkring 47 Langeskov, og den holder ved nogenlunde frem til motorvejskryds Odense. Så har vi fortsat et uheld på rute 9, Svendborg Motorvejen i retning mod Odense. Det skete omkring 12 Ringe Nord, og ja, seneste melding er, at det fortsat kun er muligt at passere ganske forsigtigt forbi. Der skulle være redning på vej, hvis ikke de allerede er kommet frem, og derfor møder I også noget kø på nuværende tidspunkt omkring 12 Ringe Nord. Derudover så er der godt med biler på vejene fortsat her denne fredag eftermiddag, og det betyder altså, at der indimellem kan være lidt fartdyk eller lidt køkørsel. Det gælder blandt andet den fynske motorvej E20 i retning fra Middelfart mod Odense. Der kan I møde det mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest. Og skal du en tur af motorvejen rundt om Kolding, så skal du også være forberedt på noget køkørsel, og det skyldes også mange biler på vejene.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Savers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem, de er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrandene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Jabodorn. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sang mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange. Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i banenavnet, så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty.

Og her er P4 Trafik. Det er med en opdatering først og fremmest for rute 9, Svendborg Motorvejen i retning mod Odense. For ved 12 Ringe Nord, der er vejhjælp eller redning i hvert fald fremme ved uheldet, og seneste melding er, at det højre spor er spærret. Derfor er der også kun lige kort vej i kø, men vær selvfølgelig ekstra opmærksom alligevel. Så har vi E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er det værste kø løsnet, efter vi tidligere havde en havreret bil mellem Tietgenbyen og motorvejskryds Odense. Til gengæld så er der så meget trafik på vejen her denne fredag eftermiddag, at der har samlet sig kø på turen forbi Odense på motorvejen. Det gælder særligt i retning mod Jylland, men hvis du tværtimod skal modsatte retning, altså i retning mod Sjælland, så møder du også lidt kø. Det er særligt efter 53 Odense Vest. Ikke mindst så betyder ferietrafikken og de mange biler på vejene også, at skal du en tur motorvejen rundt om Kolding, så slipper du heller ikke for kø, og det gælder i begge retninger.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på B4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

lige så lige glad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her i weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It.

P4 Trafik med en opdatering, og først og fremmest med en melding på uheldet, der er sket på Svendborgmotorvejen i nordgående retning ved 12 Ringe Nord. For her er det højre spor fortsat spærret, mens redning arbejder ved stedet. Det ser ud til, at trafikken den glider fint forbi, og I kun møder et lille fartdyk her. På regionens øvrige veje, der møder I til gengæld tæt trafik og kø flere steder, for I er nemlig mange på vejene, og det kan blandt andet mærkes på E20 Fynske Motorvej. Her der samler I jer særligt rundt om Odense i retning mod Jylland, men I skal altså også forvente at møde tæt trafik, hvis I kører imod Sjælland.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

også sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

P4 Trafik med en opdatering, for på Svendborgmotorvejen i nordgående retning er der nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved 12 Ringe Nord. Her er begge spor derfor igen farbare, og trafikken den glider fint forbi. På regionens øvrige veje er I fortsat mange, der er på vej på weekend eller ferie, så her der møder I altså fortsat tæt trafik og kø flere steder. Det er dog fortsat særligt på E20 Fynske Motorvej, at I samler jer i øjeblikket, og især jer, der kører mod Jylland, I skal altså forvente at køre tæt på stykket rundt om Odense.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset, du ved. Uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd af dem lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i.

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: P4. Du lytter.

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der ovenikøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg, Pharrell Williams,

Det var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadigvæk mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst, Katinka og Tømmermænd.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyrereferencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du, Morten, du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyrereference. Fuglen har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Hebak i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spiker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra Joel.

Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Kacey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får den her med nummer, der hedder Dry Spell.

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være under the influence, så hænger det måske sammen, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last Friday Night.

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

Jeg håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukum, og det er præcis Hukum, vi skal høre her med Forfra Sorba.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

her på P4 Trafik med en opdatering på trafikken den her fredag eftermiddag, hvor der altså er mange biler på vejene, og det mærkes især på den fynske motorvej rundt om Odense. Der er i øjeblikket kø i begge retninger. Oven i det, så har vi også lige hurtigt haft et sammenstød i retning mod Sjælland ved 52 Odense Sydvest, men der er parterne heldigvis kommet ind i nødspor, men det har altså selvfølgelig givet lidt ekstra opbremsninger. Men skal du af E20 den fynske motorvej og skal forbi Odense her til eftermiddag, så skal du være forberedt på, at der altså er noget køkørsel og tæt trafik, og det gælder i begge retninger.

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radioavis, og lige efter radioavisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på B4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot, og selvfølgelig have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengenområdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her. Og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig. Det

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi. Hit it!

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej,
3: nu på DRTV.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

her på 4 Trafik med en opdatering på trafikken den her eftermiddag, hvor der fortsat er godt med biler på vejene. Og det mærker I altså stadigvæk mest tydeligt på E20, den fynske motorvej, på turen forbi Odense. Det gælder i begge retninger, at der altså er noget kø og tæt trafik, og det skifter ind imellem, uanset hvilken vej du er på vej i. Derudover skal du af motorvejen mod Kolding, så skal du også være opmærksom på, at det også er et sted, hvor der er godt med trafik på nuværende tidspunkt, særligt frem mod motorvejskryds Kolding. Så generelt en eftermiddag, hvor der altså er godt med biler på vejene, og du kan sagtens ramle ind i både kø og tæt trafik.

0: fra DR Fyn.
1: Fyns Politi har anholdt en 18-årig mand, efter en ung kvinde blev voldtaget ved Glavendrup-skolen i Søndersø på Nordfyn sent tirsdag aften. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Politiet har siden tirsdag aften efterforsket sagen, hvor politikredsen onsdag efterlyste to mænd med signalement. Det har ført dem frem til den nu anholdte 18-årige mand, der er bosiddende i Åbenrå Kommune. Politiet efterlyser dog stadig en 22-årig mand, der er bosat i Tønder Kommune, som endnu ikke er i politiets varetægt. Den 18-årige mand bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Det er dagen før det helt store cykelryk ind på Langeland. I morgen kommer Danmarks største cykelløb på PostNord Danmark rundt, nemlig til det sydfynske. Derfor er der gang i masser af forberedelser. Blandt andet skal der holdes en kæmpe cykelfest i Rudkøbing, hvor etappen bliver skudt i gang. Og en af de frivillige kræfter, der har været i gang med at sørge for, at det bliver en oplevelse for både turister og cykelentusiaster, det er Brian Goldermann.
2: Jamen, jeg skal hjælpe Charlottes Køkken, som hører til op i byen, men vi har en foodtruck hernede, hvor vi skal sælge nogle pølser, nogle sandwich og pomfritter, tror jeg nok, det bliver.
1: Og Brian Goldermann ser frem til, at der kommer et cykelløb til øen i morgen.
2: Altså, jeg synes jo, det er fedt. Nu er jeg stor cykelfan i forvejen, så jeg glæder mig sgu til det. Jeg synes, det er rigtig fedt.
1: Men han forventer ikke helt, at han når at opleve meget af løbet, fortæller han.
2: Jeg skal jo stå og sælge, så jeg kan desværre ikke se så meget af det. Og jeg kan se, at jeg skal stå med ryggen mod sprinten derude. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg håber, at jeg lige kan få et øjeblik til at kunne kigge, når de suser forbi i morgen.
1: Hvis du ikke har muligheden for at følge løbet i det sydfynske i morgen, så sender vi løbet på DR1, hvor du kan følge turen fra Rudkøbing til Faaborg. I løbet af eftermiddagen får vi skydevejr med byger flere steder, måske med torden. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 17 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn skiftende vind.
0: Det her er Poptur på P4.
3: Poptur med Christine Milton.

Her var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe. Og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling, sang, køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her sammen med Will.i.am på Hold.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cold Water.

dagens køleelement kom altså fra Mø, medielæser og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

her er P4 Trafik med en melding om et uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Uheldet er sket lige ved 52 Odense Sydvest, hvor det venstre spor lige nu er spærret. Det giver derfor nogle pludselige opbremsninger, der begynder også at være voksende kø på stedet. Så vær opmærksom på, at der er sket et uheld på E20 i retning mod Sjælland. Det er sket lige ved 52 Odense Sydvest.

et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet. Det var Kelly's her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsballet.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Homewrecker. Yeah.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd, og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Hjulmand ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden

Det var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Ja, P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, hvor det venstre spor fortsat er spærret ved 52 Odense Sydvest. Og det har altså trukket en hel del kø med sig, som I allerede møder kort efter 53 Odense Vest. Politi og redning er stadig på vej derud, så husk at give plads, hvis du ser dem komme susende forbi. I modsatte retning er der også tæt trafik og kiggekø forbi uheldstedet.

Det var Sienna Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i Poptour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeat.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege.
3: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Retten i Odense har her til eftermiddag besluttet at opretholde anholdelsen af den 18-årige mand fra voldtægtssagen i Søndersø på Nordfyn i 3 dage. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den 18-årige mand fra Aabenraa Kommune blev anholdt i går, efter politiet i onsdags havde efterlyst 2 gerningsmænd med signalement til en voldtægt ved Glavndrupskolen i Søndersø, der fandt sted tirsdag aften mod en ung kvinde. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre, og derfor fik pressen ikke mulighed for at høre, hvad han er blevet sigtet for. DR Nyheder har været i kontakt med sagens anklager, Stefan Christensen, der oplyser, at den 18-årige mand nægter sig skyldig og vil kære dagens afgørelse til landsretten. I forbindelse med sagen efterlyser politiet fortsat en 22-årig mand fra Tønder Kommune, som endnu ikke er i politiets varetægt. Det frivillige grøntsags- og frugthaveprojekt Folkefrugtparken i Nyborg har fået 99.000 kroner i tilskud fra LB-foreningen, der står bag LB-forsikring. Folkefrugthaven opstod i 2022 af frivillige, som synes, at der manglede et sted at dyrke og hente friske frugter dyrket helt lokalt. Projektet er fortsat vokset, og donationen fra LB-foreningen skal bruges til den videre udvikling af haven, lyder det. LB-foreningens støtte skal anvendes til at skabe aktiviteter og faciliteter, der inviterer flere borgere til at deltage aktivt i dyrkning, læring og naturoplevelser, står der i pressemeddelelsen fra LB-foreningen. LB-foreningen i Region Syddanmark uddeler hvert år 1 million kroner til en række forskellige formål her i Region Syddanmark. I løbet af eftermiddagen får vi skydevejr med byger flere steder, og måske endda med torden. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted imellem 17 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn skiftende vind.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, hvor der lige nu er massiv køkørsel fra 53 Odense Vest og frem til 52 Odense Sydvest. Det skyldes et uheld, der er sket lige ved Odense Sydvest, og her spærrer politi og redning lige nu begge spor. Så I kan altså kun lige snige jer forsigtigt forbi i nødsporet. Så I skal være opmærksomme på E20 i retning mod Sjælland. Her er der massiv køkørsel mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest på grund af et uheld.

Det var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne, Lykke Li, og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album, The After Party. Her er det

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykke Lis, Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

Fuldstændig legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med Feather.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittede til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem ad og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere ville købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade. Skal vi?

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele.

Her er P4-trafik med en opdatering fra E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Og det er endelig med lidt godt nyt fra uheldet ved 52 Odense Sydvest, for nu er det sidste af uheldet rykket ind i nødsporet, og dermed kan vi altså nu begynde at få sat skub i den massive kø, der er opstået frem mod uheldstedet. Det kommer dog nok til at tage et stykke tid, og lige nu der møder I køen ved 53 Odense Vest.

Greengrass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op, og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt, og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Ja, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på over byen.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.
3: Det

0: Det var Bette her med Hader dig stadig. Og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptur på P4 præsenterer Popraketten.

Her er P4 Trafik med en kømelding fra E20 Fynske Motorvej. Og det er særligt i retning mod Sjælland, at der stadig er massiv kø efter et tidligere uheld ved Odense Sydvest. Køen er værst mellem 53 Odense Vest og kort før 52 Odense Sydvest, men herefter kommer I dog også op og ned i tempo forbi 51 Odense Syd. I modsatte retning, altså til dem af jer, der kører mod Jylland, der slipper I ikke helt for køkørsel og tæt trafik. Det er særligt ved motorvejskryds Odense og forbi 50 Odense Sydøst, at I propper noget til. Det er formentlig rester af noget kikkekø, men I er også rigtig mange på farten i dag.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: fra DR Fyn.
1: En 18-årig mand nægter sig skyldig i forbindelse med voldtægtssagen i Søndersø, hvor en ung kvinde blev voldtaget tirsdag aften. Det oplyser sagens anklager Stefan Christensen til DR Fyn. Tidligere på eftermiddagen var den unge mand fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense, som besluttede at opretholde anholdelsen af manden i 3 dage. Grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre, og derfor fik offentligheden ikke mulighed for at høre, hvad han er blevet sigtet for. Anklager Stefan Christensen oplyser, at den 18-årige vil kære dagens afgørelse til landsretten. I forbindelse med obduktionen af en død person og ved beslaglæggelse af narkotika i en anden sag, er et stærkt syntetisk opioid fundet i Danmark. Det får Sundhedsstyrelsen til at udsende en advarsel om stoffet ved navn cyklorfin. Vi er meget bekymrede over disse stærke opioider, fordi risikoen for forgiftning eller overdosis er stor, siger enhedschef Tanja Popp i en pressemeddelelse. Cyklorfin er udviklet til anvendelse som rusmiddel og mange gange stærkere end morfin. Igen i år får borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune mulighed for at komme med forslag, idéer og kommentarer til næste års budget. Den 13. august holder kommunen 2 borgermøder i henholdsvis Ringe Bibliotek og Administrationsbygningen i Faaborg. Det kommunale budget er ikke bare tal og tabeller. Det har direkte betydning for vores allesammens hverdag. Derfor er det så vigtigt for os at høre jeres vurderinger og idéer, før vi lægger os fast på de politiske prioriteringer, siger borgmester Anstina Krog fra Socialdemokratiet. Og så skal vi også lige have blik på et vejrudsigt. I aften stedvis byer med risiko for torden, og i nat mest klart vejr med temperaturer ned mellem 11 og 15 grader. I morgen lørdag nogen eller en del sol, men især om eftermiddagen også enkelte byer. Temperaturerne kommer til at være mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. Det var den sidste omgang fynske nyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en god aften.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

Her er P4 Trafik med en kømelding fra E20 Fynske Motorvej. I retning mod Sjælland er der fortsat køkørsel og tæt trafik. Det er særligt lige før og efter 53 Odense Vest, men også omkring 52 Odense Sydvest. Her simmer I sammen. Og køkørslen her skyldes altså, at vi tidligere i dag havde et uheld ved Odense Sydvest, så det er de sidste kørester, vi bøvler med. I retning mod Jylland ser det noget bedre ud, men trafikken propper dog stadig noget til mellem 50 Odense Sydøst og 52 Odense Sydvest.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer
2: Popballaden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jeg Konfetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig. Okay.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de igennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men det afviser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen, ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt. Ispinde af forskellige slags har vi også, ikke?
6: Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
5: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske, ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud, ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset, ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og vi kunne næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Rosa med min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosa, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte. Vi her i P4 Aften, og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag, og det der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en, nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston. On a

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aften. Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

You had my love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

Sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles sving om i Galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

alligevel med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre, der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Seested Høgh og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4 aften. De ballerede, skriver de, de er overvældet, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

I sommerhuset i Bisserup synes vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis som 3 minutters tid og frem til den Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Don. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
5: Du lytter til P4.

0: 4 Aften.
1: Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play

0: masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den allersidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså kind mod kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr, end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med kind mod kind og livet er for kort, kommer lige her.
1: P4.
2: P4. Med dig hele aften.

0: For lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sissel med XO, XO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver, god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag i København.

Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du have lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Maroon 5 og Makes Me Wonder. Der kom en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

Annika med Luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, at der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør, og lige nu i P4 Aften. Games, changes and fears. When we

opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try, og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

Niklas Sahl med Planets, der hilsner, og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper: min dejlige, søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love, den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her, det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Patina med genstart, og før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 Aften. Så det tager vi frem til Radioavisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D., og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
4: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrassebyggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Alpaca med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kan godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det. Hurtige hænder.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

bare pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt en

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80'er-musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummer, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland, og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten.

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en front til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det lykker, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen. Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: er P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radiovis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radiovis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det, de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tikket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luke Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

0: saddest way.
1: Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Møl og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jacob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry, vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den, Tobias Rahim og Birthe Kjær, de næste minutter på Den Danske Sommer.

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.
2: Feel my heart.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften på fire. Vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund. Ved du noget?

Saver sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

I dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are Thy Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Malte Ebert, det der er med livet, med sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i Før Natten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rosa, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Det er jo enormt spændende, og Vejle det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind mest mellem nord og vest og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: At der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der jo er gæstet i København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på B4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn popsingle til os. Her er Det Hele Værd.

du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset

tid til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.

Så var det Back to Back, der sang om Jonafa. Et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora Melo.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange. Lige før i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi har fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchins og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musik, karma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så til store NXS-hit bagefter.

0: my heart.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Kelby her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder. I hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med B4.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer Be Her. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Eller Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Fans af Hukum kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Forfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car. Yep.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svær S her, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

kan noget det der med at blande det engelske sprog og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2 og alt, hvad hun ville var at danse.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 sårede ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du lytter.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det vil i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her var med Karoline.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troede med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise,